Peymanê Hacî Gava Mehemed Elî Cemal Zan Hüseyin Navişkînê Evrûne roja xwedê ve wajo te qona xametê etawa şêrîne dibêje ker û kor û seqeta gulekî li berî bedena Mehemed Elî Suwarî Dîna Dale Heyla mala bavê

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Kulleke de hawşa me de navê teliye Pelewe yek bi yekin vek bihnateye

توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر

بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله.

وعلى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء

الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

kirin ne tenê axaftina telefoniye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hebin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

tînin serê yan hema hûn çawa erbê dixe bitînin û em bêjin TRT Kurdî ji radyo zingazinga wê ya lê dixe çawa motor dixe bitin em bêjin dengekî wiha xweşî tê wallahî em ê bêjin saet xweş û te motora xwe pê yanî wiha te em bêjin te şixulan motor zîvirî pêket xîzexîz jî hat ya jî em bêjin erebeya te bi elektrîk wiha Dengi elektrikê, dengi ceylanê hat, emma veya jî qebûl e û pêket, yani wed favoriya da qeyd kiriye ve xistiya rêza yekem, duyem, sêyem ve çawa qeyd kiriye û karim bêşin, heyra yek û xistiya rêza yekem çep bike. Û heyra kesê ku xistiya rêza dawiyê jî em ê çi bikin, em ê bêjin heyra kabisek ne hişyariyek. Di dibêqeyê yî wext e ku êdî heyra em vêya bînin piçekî rêzeke xweşik û em bi wî awayî tam bira li ber destê me be bira hêsan be bira rihet be car cara meriv hinek tişta ji bîr dike ya heyra zanim em hev ji bîr nakin ka em werin çer hev mesaja jî em hevra bixwînin gotiya roj baş roniya rojê hûn bi xêr hatin sersera îniya we bi xêr be înşallah amîn gotiya azadê min bawer dikim telefona wî xerabiye Ez hêviya dengê wî me û gotiya jê pir gelek zaf zaf ez hez dikim ez xezala azadim gotiye û gelekî gelekî spas hêvî dikim ku di tafilê demeke zû bi zû de hem tu dengê azad hem jî azad dengê te bibîze ji girtîgehê re bi vê awayî hêvî dikim ku ev deng çû be heta wê derê û ji bo hemû girtiyan jî em bêjin xwedê rizgarî û xilasiyeke zû bi zû bide înşallah gotiya sibawa bixêr be qewet beş were weşana we jî xweş û bixêr ciwanê ji malbata TRT Kurdiya re silavê xwe ez dişînim ji hozan birader harûnê min û lêxê me gelekî kêfxweş bibin baş e hozan birader ji xwe di playlîsta me de em ê bîstek din wêna lêxin lêbelê kam herin henekî guhdarên me yên ezîz çi xwest bûn gotbûn ya ka stranaka rojda tune heyra bê rojda ez bêjim nabe jî Tu bêjî nabe jî, hevalê kêleka me, ê bêje delê xelo.

Arey arey, din ava mesaj pehmen wede tişte xoş me persi û hûn jî tiştê xweş dibêjin heyra. Me goh, me goh çi hûn zanin guhdarên ezîz. Me goh, ya hûn TRT Kurdî radyoyûn kengî guhdar dikin. Yanî çend saeta hûn guhdar dikin, kengî hûn vedikin, kengî hûn digirin. Û din ava vir de çima ew qas em bêjin hûn li bendê ne, vêna jî hûn karin bibêjin. Ka hela min li rewşa xwe binêrin, hela em diran di nava rewşeke çawa dene, em ê bêjin piştî rewşê rewşen tê. Û ji ber vêkê, ka bibêjin hela bê hal û kêfa we çawa ye, kengî hûn wiha dikevine nava, em bêjin muzîka kurdî û kengî dikevin nava sohbet û mijar û meseleyan. Û vêna karin ji me re bibêjin. Îja em berê xwe bidin çend heb wiha mesajên we yên xweşî delal, binêre bi kurdiya xwe ya xweş. Abdulla Yasin Badiki hatiye sersara serçavara hatiye hayra ija ev kurdiji kurdiye ka tama tebeji tebeji jana zazaki da xsana vena biram le jana ha bi sorane hinki ha xabar de tabi lete binera tişte kullete merv garab beje binera yan kurdaki mehabeb kurmanciya ko xabar de yan kurmanciya gunde xoya ya mala xoya ya bajare xoya xabar de ev yek u rabe dinave de tişte kidin jile zedebke u rabe bi kurmanci Xeberda wî tamam kir, ew bû sedî sed, saet xweş. Îja rabû, kurdiyan bêjin botan û ya jî serhedê hîn bû. Ji wêna tevekî fehm kir, wê çaxê me bêjin çi? Me bêjin heyra, wallahî, yao, helal beştar. Îja Evdila Yasînê Vadikî çi kiriye? Di ser de rabiye soranî hîn bîye. Yo, saata te xoş, keke mazeştar çi bêjim? Min yara, te bêjim te çoğa fahim kir. Hayra min eşe peyrab soranî xeber ne daye? Lê, tişteki xoş gotiye. Gotiye beyanî tam baş. Bin yara, vara soran, rastara soranî, orijinal uha. Yek uha tam soranî xeber ne, usad bêjim. Gotiye rêz û silav, ji bajarê Edenê. Ez ji we strana xoş e hewraman dixwazim. Ka te ve bixêr, yani çi? Yani saata xoş, yani saat xoş gotiye. Kekemin tarbişi ya. Binerim ve canım di çapık şaraşan. Ad beşim evina işe jihad ya. Hayda am hazdikin yani. Am je zaman u devoku. Je hamu zamanı xo hazdikin. Am je zazaki hazdikin. Sorani hazdikin. Havrami hazdikin. Lori kelhori. Maşallah naqada. Av qasem beşin. Tişteki usa. Xoşi bitame. Ne bistek dine me wan strane xoşi me lexin. Am de beşin xoş. Ija me wana jime jwara lexin qasakidin. Ku am buana çawa kefamete xoşiyamete am sanan aw rahi kurdi wa dinava hamiya de kaz chan ham mesaj de jib khoyim hira goti qawat bashtara ke hasan jbu hamu operatoran goti az operatoran kapche beje jbuan aslava ke xoş az dishinim u kedin jhozan diyar gule ne chaz we stran jbu qaz ma agar un lekh me ke xoş men goti ke kemini heja ke kemini dalal ke kemini azizat tishkishtar bejim hozan diyar az gelek jehazdikim yani wan stran bejin ma yin ku bi qedr û bi qîmetin lê belê wiha te strana gotiye ku vê sibehê em çêkin em wê strana deyên serê zor elo ewê çawa çi bezanî ewê her kes tê keve wiha modeke xerîb û ecêb ji ber vê yekê stranan

bi hez, stranên bi qawaj, stranên bi hareket, stranên bi bereket, stranên ku wiha kêf û coş dide em ê wana lêxin. Lê em ê yeke wisa jî ji hozan diyar cimetêxin rezê dixe me raqaneke.

Înşa am çi dibînin? Ma go gelo gelo guhdarê ezîz TRT Kurdî radyo un kengî vedikin un kengî digirin kengî un dengê ve bilind dikin kengî un dengê ve piçekî kin dikin kengî çû wext çi zaman ev veya ji me re bû meraq ma go kam personela ev li ber destê we çawa ye we di favoriya xwe de qeyd kiriye we çawa kiriye we çi nekiriye bina hela ji me re bêjin ya hal û wextê we û navbera me û navbera we çawa yanî TRT Kurdî radyo ji bo we Çiçekî çawa ye û çend saeta guhdar dikin taybet hûn kingê çû wextî hûn guhdar dikin ka vana ji kerema xwe ji me re bibêjin hela em lê binerin bê li ba we û li ba me rengekî

ji ber wekî dibêje ji wê rojê de êdî em her car guhdar dikin bêje heta saet doê var heta saet duyê şevê me guhdar kiribû televizyon bi vê awayî vekirî bû tê de radyoya welê dixist dibêje çepikeke gelekî xwir Wallahi saeta te xweş û bi vê awayî îja niha ez zanim ku şevîn navbera wê ya strana gelekî xweş e niha gelek gelek em bêjin stranên xweş ji xwe re diyar jî kiriye ji xwe em vêya êdî bi hev re dizanin wekî din silavên we yên ku hene li ber destê min in ez wana jî dixwînim guhdarên ezîz hêdî bi hêdî û hêsan hêsan em ji xwe re diçin dibêje ku gava ku tu hebî dibêje segine tam em Notu şar nokta peş, tamam peşi frekansa yem bir peşin. Dibece ku gavat hebi berdavami. Her dakika vekir ye. Veya ki dibece kekemi dibece kekemin Harun Alp. Vay saatta ta khoş. U bivya vay jmara gotiye. U vaki denji, vaki denji frekansa khoş gotiye. Notu şar nokta peş, vay saatta ta khoş ya. Burası evder. Kudere emji frekansa dizanna. Notu şar nokta peş. U vaki denji dibece. Eger na girtiye. Na hayra. Bi vî awayî îja gelek tiştê xweş hene. Em programên xweşî dixine navê bi vî awayî lazim e tu hayî ji wana jî hebî. Kekê min, kekê minî hêja. Gotiye ez Mustafa operatorê kepçeyê dibêje xwedê hema ez saet hefta dest pê dikim dest bi kar dikim û heya saet heştê şevê ez guhdariya we dikim. Silav û rêz bo TRT Kurdiyê wey saeta te xweş ya û ji hefta heta heşta te tam mesayîke 13 saetan gûr. Wallahi ji hatîbûn ab vî rengiya hem kar û bar û hem jî ev teve ketiye navê yanî em kî dibînin em gelek kesê ji hatî dibînin îja guhdarên hêja stranên ku hûn dixwazin ew yek ji wana dirêzê de ye hozan diyar em wî guhdar dikin dûr e ew stranên din yên ku hûn dixwazin yên ku em dixwazin yê ku hemû welatê me dixwaze dor bi dor dirêzê de ne

Beya, em wê dixwazin. Gotiye Slav heval ji te re. Em îro rêwiyê rêya wanê ne. Çiqa xweş li hevaniyaya. Binêre gotiye Slav heval ji te re. Em îro rêwiyê rêya wanê ne. Tu dibixêve naweke zû gotineke heta min got was debû lêvê min êdî qerisîn qerimîn. Gotiye em û hevalan Slav ji we re dişînin strana mencê ji bo hevalên min ê Umer û lêxin me gelekî kêfxweş bibin Umer gotiye Tu bêje em ê jî kêfxweş bibin spas gotiye welay gelekî spas ji we her diyara jî kurdiyeke xweş, kurdiyeke zelal û wekî din jî kurdiyeke kuha ewka wê heya qafiya wê heya tu dibixî helbestê nivisandiye her bijî ji te re yav gelo têkengî kîteba xwe ya helbestê derxî ya şîrê derxî xor to welahî te xweş kir yav dişûna kinê dana min bi gozê çepikê lêxim Hayram gözü çapke ile hemro. Vallahi avya sujem bu. Keke min. Saat ata hoş mala tava. Iro revye rewane. Galaki rewan yedrej hana. Lebele me re galaki kim bekan tqat tqat marakna ka. O shtara u jhavale te umra. Ej spasiye khwa u vestrana khwash dishinim.

0: Erê hemşeriye min ê eja ew jî hatiye sersera ser çavara hatiye û em çi dikin heyra em cîve dikin dîwana me meclisa me wekî din jî çiye em bêjin oda me ya mêvan en maşallah maşallah gelekî mezin ha
1: Selamu aleyküm keke Hasan sibah tal xêr mîna te jî bimbarekî ve ez Mehmeli Şifarxînê lê em Diyarbek kirdimînin em Diyarbek qara yollarî etüt proje dadibînin ve şevekem derketine em diçûn kulpê bixêr inşallah meherin ser îş O TRT Kürdî jî gerçekten yani li malê ji xwe xuşkû birayê me dê me ji xwe kurmancî Türkî nizanin tamam em TRT Kürdî seyidkin û gelek xweş e gelek em ciyê razî ne û divê Şam şêrîn e watan Şamê şêrîn tune tu jî bi xêr û bêr te hatî memleketê xuda derbas bî înşallah tefaqîna rengîn jî dî kêfa me jî pirat te got eçû me ser hedê û Ez birê xwe ra bêjim bi xatirê te emanetî xwedê bin înşallah.
0: Wey emanetî xwedê bî tu jî kekê min ya û seheta te xweş wallahî tu van tişta tu bala xwe didiye û tu zanî jî yanî Şam şekir e welat şêrîntir e ev wisa ye gava ku meriv dişe memleketê xwe yanî ti ew kavê tune ya ti cîkî şûna wê nagre nemimkûn e ya bi vî awayî îja em çi bikin gava ku em diçin wê derê ew ji zaroktiyê bigire heta her tiştî tevek tê bîra merva tiştê xweş tiştê geş û ya meriv dişe nava miletê xwe însanê xwe ew jî gelekî bi rastî jî xweş bû mala te ava û tabî gava ku em çûm bi rastî jî hênîkahiyek hat yanî ew jî tabî edbêjim qey ew jî nisîbê me bû û dibêje daxwaziya min ew e tu ji me re strana dawetê cewdet şemzînî û ji me re lêxin me gelekî kêfxweş bibin başa yeke dawetê ji herêma şemzînan bila kîjan be bila kîjan be de baş e yeke wisa bêm ji xwe di playlîsta me de hazir e em ê bîstek dinê vekin herêma botan şemzînan gava te wisa got ew îş tamamek hekê min tixe mereqe neke mêwina yeke xweş e mêj te re têxine rêze têxine dorê û dibêje keke hesan roj baş tu çawa yî baş î dibêje me pir bêriya te kiriye tu heta niha ti li kuî keke hesan ti li kuî dibêje apo te dîsa xwe daye aliya erê apo û dibêje apo ji vî awayî silavê xwe şandî evdilayê me ye hêja yanî ew carna wiha xwe hinda dike dikeve bin heft hebkewara deng jê dernayê hes û pisa wîne û jinişka ve dibêje apo va ez hatim êdat hatî ser çavara hatî heyre kam çi bikin deka were civat bê te nabe ji te re bêjim binêr te diçî ti tê dîsa jî em te naqewrînin saeta te xweş kemê çawa te biqewrînin ya yanî ev ji bo xêrhatina te bûa me çepkeke xweş ji bo te lêxist lê belê cî ciyê te ya mal mala te ye civat civata te ye heyrana çavê te hêvî dikim ku careke din û careke din em wiha di nav xweşiyê de bigêne hev înşallah saet xweş kayca herin mesajeke dijiyan bixwên bi havranewsa û

Bije Slav ji gelê me hejare bije mal ser reya bingol û erzor mene û dibje min ji cakî bikin tu jmara serxan kaniraş çima yarê ger tu lêxî me gelekî kêfxweş bibin gotiye wey saeta te xweş û ji bo rêya weya xweş rêya weya dirêj rêya weya hênêk ew jî heye nimsa oxira we axêrê be stranên me jî di dorê de di rêzê de ne

Îja gotarên ezîzem çi dikin em ji xwe re wiha xweş û xweş û wekî din jî bi wiha geşî em ji xwe re hem lê dixin em jî guhdar dikin wey saeta û xweş devrîm çelîk ve xwestibû belê ew jî em ê lêxin ew jî di rêzê de heye careke din devrîm çelîk hatiye xwestin Kayca em ê çi bikin ew daxwazên we yên ku heta me pê re gîşt ya rast em wiya bêjin heta em pê re gîştin înşallah me lêxin lê eger ku çê nebû jî heyra em ji an hade em bêjin heyra min hev negirin em li virê wiha xweşkayî bi delalî çi destê me hat em ê lêxin û êdin jî êdî heyra tewekkeltu alallah me bêjin çima em nikarin êdî tiştekî kêmtir û zêdetir bikin yanî heyra em vana li hev nagirin wey saeta û xweş ka zerim wiha mesajeke dij ya xweş ez bixwînim gotiye silav gelê me yê hêja û ji bingolê silavê xweşandiye ji me re wey serser ser çavara heyra me him whatsappa me him jî înstagrama me vekiriye îca carna ku hûn mesaj her du aliya jî dişînin dîsa jî em ji xwe re lê nêrin Hakanê me silavê xweşandiye gotiye ez Hakan bi eslê xwe ez ji Mêrdînê me ji Dêrikê me û ez ji Stambolê we taqîb dikim gotiye qewet be ji we re di rojên dibêje ku di rojê de 8 saet ez li ser wesaytê me li ser erebê me û dibêje ku di vê mawê de di nava vê 8 saetî de ful ez TRT Kurdî radyoyê guhdar dikim gotiye û bi vê awayî jî ez bêjim saet xweş dest sax her bijîşte re ya wallahî di vir de tu jêhatîbûna te heye yanî 8 saet hem tu dajoy û him jî tu guhdar dikî dest xweş saeta te xweş ez bibêjim û niha kam herin straneke xweşê em ji xwe re guhdar bikin tev bi hev re û laliyê din jî çavê min înstagramê ye çavê min wekî din jî ji bo ku ez mesajê we bibînim her wiha li whatsappê ye em ê teva bi hev re guhdar

0: Ali tişkî gelekî xweş kiriye Guhdarên Ezîz îja bi vê awayî surprîza xwe ya ku kiriye jî ye. Mêwe ji we re bêjin îja Aliyê jan jî hêvî dikim ku hem tu hem jî hevalê te guhdar bike. Surprîza wî çawa ye zanî? Yanî biner hevalê xwe difikire ev hevaltî jî wisa ye. Hevaltî tişkî xweş e ku meriv îja tiştê ku meriv bixwaze û ew jî guhdar bikin û bibînin. Yanî çiqa xweştir e. Kamilên bê Aliyê me çi dibêje?
1: Hesan abi roj baş, ka çawa ye abi? Înata berim xêr bî înşallah. Aval kime ji mayzda he ji qesî ke ew qolçiya de nav ev dene îşa ez gerek silava ez tutur silav gerek li qolçiya kin û barg silav jî gerek ez li qesî kiya bikin îşa hevalê me ji qesî ke navê Huseyn qalina şifê kamyonê îşa te pir guhdar dike û haya jê tine veke zana ez jê silava bişînim Huseyn qalin belkî ew îro pir kêfxweş bi roj pir xweş biqede roja vîne Yani Gertislav ki pır hoşluğu ki evi iyi ro ev ina bıvı duhira. İşte rica edeyim deja jir va çünkü o govend kişiliği o bera pır kim hoş bir. Tanrı katre tabi.
0: Vay saatte de hoş ya Ali Ali hem iştara ve hem iş havalı ta Hüseyin'e vallahi ta gelek ki hoş kırıyor. Dinava verde ku dehab guhdare meyjal sar radyo ku dgine hev. Çarşıd be vallahi hoş şıd be. Yani mate beji tinere ya o reya xoşa ve duraje mewe strana ya kod bejin mewe na xoşe me deyn sere e de hayra kef icad be kefa me manu say de beje slavi xoş mara şandi epsekna slava ki xoş slava ki dreje gotiye slav urez bray hasan u xoşka şebnem ve çağe hej ve çağe de jmara slava ki şandi ef slav jbe ke mektube ge jmara şandi mektube jmara breaker ye ve xodeje razi be mala yava u hinki ambition ریا و مکتوبی ججمره درجت بجه دنگه و مینا آوا مرتان زلاله و هر وها دبجه رنگینه دبجه از کوچر الهانل از هر روش دبجه و گهدار دکم لگرتیگاه ازمیره البوجه دمینم داخوازی که من هیا او جی جوه دبجه سره چار مهن دبجه مسترانک جوه خواسته بو دبجه و هی جنان یه جی Ha, dinava virde, em me peşi ve strana iştara bine hevi dikim ku pişt reji ija ve strana te ya ku tu beji folklorik em evena bibinin ew strana ku em le dixin em wane bi coş u bi kef em le dixin le vane u ha slov, e gran, e u ha deng beji em wana tu zane em wana le naxin ke kem neja ne usa buna medgo şara ser sera ser çava u medgo hezar cara tamam yani Bicez ve strane jihemu محکومان را دوچه پشکشت که مراجعه

Rûl Ubeyd Baykal, Recep Çetîn, Erdal Gül û wekî din Necwabe gotiye wekî din jî Kriv Bora Kaptan dibêje bila dema we xweş be, dema we delal be, dema we bi azadî be, li bendê me dibêje malbata TRT Kurdiye re zehf spasa dikim. Xwedê alîkarê me hemiya be Keke Hesen gotiye û bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş mere gotiye wî mala tava saeta te xweş keke min hêvî dikim ku ev demên te û hemû demên te wiha xweş û geş be. Roj baş hevalno, ez li Stambolê dibêje texsî dajonim, yanî gotiye çi texsîcî me. Sibê heta êvarê dibêjim we guhdar dikin her hebî wey saet xweş me go guhdarên ezîz. Win çawa, çi qasî, çend saet, serê sibê nîvro êvarê kengî win TRT Kurdî radyoya guhdar dikin. Îja win çi dibêjin em jî wêna dibêjin. Saeta we xweş ji bo vê yekê kajevanên straneke xweş, yeka geş bi hev re guhdar bikin. Sîdar İbrahim bi dengekî xweş dibêje. Ha, guhdarno, kerem kin.

Bi dengekî din, bi rengekî din, îja silavek din jî em bixwînin gotiye roj baş. Silav û rêz, em ji mûşê, ji xorongênê silavê xwe em dişînin. Wey saeta xweş ya! Ev der ku derek gelo dibêje, dibêje, dibêje çi? Kapsek nez, bala xwe bidime hê mesaja, mesaja berdewama wî jî gotiye. Ez sefa çetîn û çawanin, em li ser zeviyê ne dixebitin dibêje. Hûn ji me re xêra xwe tûfan derîn cengkî lixin. Gotiye wey saeta xweş îja. Di neva vir de jêhatiyên me hene ya, her bijî. Her bijî, her bijî em bibêjin îja te got tûfan derince bi rastî jî gava em bêjin kar û bar û xebat çêve vana teftên eser hev em çi dizanin, em tiştê xweş dizanin îja di neva vir de gava ku wisa got hinekî, hinekî cêwê û adresa wê heye. Bisekne, biçekî, hela biçekî em têkevine navê, newsa? و بشه که که حسن ام گلک شده حزد کم خاطر تنها گوتی ام گلک که خوشن جی گوتی افسا هنکی ام لیخن هنکی گرانی هنکی جبو ملان ام بهجین نپرا بنیر نپر بچه کم بهجینه لو

0: Îja di nava vir de mesaj û peyamên we yên ku we berêşandine hinek dengî dereng mane ya wezanim û li me negirin. Heyra, heyra, keke minî ya, ti keke minî.
1: Selamun aleyküm, Birey Hasan. Rojava bixêr, înava mubarek be. Çawa ez karê servîsê dikim. Çawa li erebê sar dibim, ji xwe berî radya mirse ferakasa TRT Kurdî. Ontar lê dixim, lê naxim, dengê TRT Kurdî tê me. O ez dibêjim ki ew kesê qelbî wî zindî, welat û bajar û gundî, ferakasa radya me, her dem li ser TRT.
0: Saheta ta xweş ya, wallahi ta gelek xweş li hev aniye. Ez evena şibkim zanî, ez evena rak me zil baxo qeydu kima. Keke men, Metin Cemiloğlu, wallahi ta xweş kiriye, saheta ta xweş. Îja, ta zindî, gundî, ta tevî li hev aniye, haylo, ta xweş kiriye ya. Burasî jî, dinava virde, em bêjin wiha, kesên wiha ku ewkê zanin, yani xeberdanê zanin, axaftinê zanin, û wekî din çand û kultur û adetê zanin, wisa. خوش دبا دبینی چه خوش لوانی چپکه که خورد هر بیجی که کمینی متین مالاتا و ساعتاتا خوش ایجا اغر جی سلاوی خوش مارا شاندیه که اغر از مساج ویشی نهام خوینم ایجا پیشیوی کم هرن شخور گنده مه هنه تزانی وان گنده مه کوها جانا دنگ جوان درنای لبلی پیش رن بیشن جنشکاوه جه ji ku derê ji ferasînê ji ferasîna kanîreşê maşallah em dûr de çûn çiqa sar bû ey wax ji ferasîna kanîreşê ji çewligê ji bingolê silavê xwe ji me re şandiye û sînanê min sersera ser çavar e hêvî dikim ku tu baş bî dibêje ku her dem em weguhdar dikin dibêje gem nav zeviyan e gejî em li ber heywanên xwe ne dibêje pazê me hene em li ber wanin dibêje li wê şaxê jî em weguhdar dikin û saeta we xweş gotiye wey malî ava destê wesax saeta we jî xweş bi heyra bi vê awayî em heyra li nava welatê xwe wekî em bêjin teyrekî wekî frekansekî em hema digerin û diçin û tên Bênezer, saeta we xweş û tevî van frekansên xweş em ji xwe re digerin tevî dengê we jî yê ku tên heyra we jî xweş in Lewra xweşî, bila berdewan be.
2: Selam rez, keke hasen, xuşka şebnem. Navê me Uğur, ej batmanê me, vê çaxê li Bursayê ajotkarê tirê me. Em li vir şeş hev ajotkar mevdura dixebitin. Em tev ji bajarê, vanê, ji Amedê, batmanê û ji Mûşenê. Em teva serê sibê saet şeş û nîva dest pê dikin, guldariya we dikin. حتی نی ایواره ساعت دو به پنج نیم

Rojbaş, 4 îlonê 2026, rojayînê nûçeyên saet 11-an pêşkeş dikim, ez Hesen Ortaç. Serokê giştî yê yenî Partiya Özgür Özel got, dilsariya min al dijî Kemal Kılıçdaroğlu devam dike. Got, di dilê min de biqasê serê derziyê qedre Kemal Beg nemaye. Özel di bernameya destpêka sala Edilî de, silav da Kılıçdaroğlu. Got, ne tebîatê min e ku destê kesekî negirim û silav nedimê. Rageşiya Amerika û Îranê dîsa zêde dibe. Tehranê êrişên Amerîkayê lê vegerandin. Rageşî ji ber kriza tengava Hormuzê zêde dibe. Netewên yekbûyî ji bo diplomasiyê bangî her du aliyan kir. Serokê Mîtê İbrahim Kalın, hefta borî li Atinayê Serokê İstixbaratê yê Yunanistanê Temistokis Demiris ra civiya. Di civînê de meseleyên girîng hatin xeberdan. Li Zonguldakê ajokareke motosikletê rêzikên trafîkê bin pê kirin. Polîsan got bisekine lê wî guh neda hişyariyê. Polîsan da du û piştî 20 deqeyan ew xefat. Ji ber sûcên cuda 390,000 lîre cezalê hat birîn. Dîsa ji ber leza zêde û xemsariyê qezayên trafîkê çêbûn. Di qezayan de kesek mir.

18 kes birîndar bûn. Mehkemeya li ser keştiya ku li Qibrisa Bakur nox bû dewam dike. Neh gumanbar careke din derketin ber dadger. Li gorî raporên pisporan, gerdema av ket nava keştiyê, leza xwe kêm bikira bi îhtimaleke mezin de bigihîşta benderê. Hat gotin kaptanê duyem Mervenûr Seraslanê kaptanê şiyar kiriye, dema binçavkirinê ya gumanbar heşt rojan hate dirêjkirin. Keştiya bi navê Tuberk İmamoğlu li nêzî Silivriya Stambolê noqî avê bûbû û 10 personelên wêjî winda bûbûn. Xebatên ji bo xilaskirina wan personelan dewam dikin. Xebatên li herêmê bi 18 wesaîtên behrê 5 helîkopter, 2 dron û balafirekê tên meşandin. Li Toronto'ya Kanada'ya furtuna û lehîra bû. Gelek wesaîd bi navê deman. Li Îtalyayê jî ji ber bager û teyrokê zirareke mezin çêbû. Li Taywanê piştî barana gij hezaz çêbû. Denîse Çakıcı 32 saliye û li Almanya'ya dijî. Çakıcıyê piştî trajediya însaniyan Gazze'ye dît, bi piştgiriya mêrê xwe li ser dînê Îslamê lêkolîn kir. Denîse Çakıcı eşheda xwe anî û bû misilman û navê xwe jî kir Sena. Parka çandiniyê ya giriyê, makîne û ekîpmanên çandiniyê bi kirê dide cotkara. Cotkar bi van makîneyan zeviyên xwe diçinin û bi vêya jî îşê xwe dikin. Parka çandiniyê îsal makîne û ekîpmanê nû standin û hejmara makîneyan derxist 183. Parka çandiniyê li 110 gundên agiriyê xizmetê dide cotkar. Li Tetwana bilîse karmend û ciwanên dildar ji bo paxışkirina peravên Gola Wanê hatin bahev. Di çalakiyê del derdora Gola Wanê zêdetirî 4 ton çop û gemar hat berhev kirin. Li herêma Serhedê wextê berhevkirina zebeş û petêxane. Li Agiriyê jî li ser 2000 donim erdî zebeş hatin çandin. Bi piştgiriya ekîbên müdiriya çandiniyê ya bajêr, ji serê donimeke 2 ton û nîv zebeş û petêx tê kom kirin. Hindik makû mekteb vebin. 4 îlyonê roja duşemê di sala nû ya perwerdeyê dest pê bike. Bi milyonan xwendekar wê dest bi mektebê bikin. Wezareta Perwerdeyê jî haziriyên xwe temam kirin. Kitêbên ku her sal bêpere didin xwendekaran îsal jî şandin dibistana. Di sala 2003-an de dest bi belavkirina kitêbên bêpere kirin û ji wê salê û vir ve her sal kitêbên mektebê bêpere didin xwendekaran. Nûçeyên saet 11 me pêşkeş kir, dem baş.

TRT Kurdî Radyo.

te ya Rab, em zaifin nagere dev, tere nake hişû aqil, ez bifikrim bi roj û şev. Tu yî ewel, tu yî axir, tu yî her razik û qadir, tu yî xwediyê me mezluma, eya qehhar, eya fatih.

Serokê Giştiyê Yenî Partiya Özgür Özel got, dilsariya min al dijî Kemal Kılıçdaroğlu devam dike. Got, di dilê min de biqasê serê derziyê qedre Kemal Beg nemaye. Özel di bernameya destpêka sala Edilî de, silav da Kılıçdaroğlu. Got, ne tebîatê min e ku destê kesekî negirim û silav nedimê. Rageşiya Amerika û Îranê dîsa zêde dibe. Tehranê êrişên Amerîkayê lê vegerandin. Rageşî ji ber kriza tengava Hormuzê zêde dibe. Netewên yekbûyî ji bo diplomasiyê bangî her du aliyan kir. Serokê Mîtê İbrahim Kalın, hefta borî li Atinayê Serokê İstixbaratê yê Yunanistanê Temistokis Demirîsra civiya. Di civînê de meseleyên girîng hatin xeberdan. Li Zonguldakî ajokareke motosikletê rêzikên trafîkê bin pê kirin. Polîsan got bisekine lê wî guh neda hişyariyê. Polîsan da du û piştî 20 deqeyan ewqafat. Ji ber sûcên cuda 390,000 lîre ceza alî hat pirî. Dîsa ji ber leza zêde û xemsariyê qezayên trafîkê çêbûn. Di qezayan de kesek mir 18 kes birîndar bûn. Mehkemeya li ser keştiya ku li Qibrisa Bakur nox bû devam dike. Neh gumanbar careke din derketin ber dadger. Li gorî raporên pisporan, gerdema av ket nava keştiyê, leza xwekên bikira bi ihtimaleke mezin de bigîşta benderî. Hat gotin kaptanê duyem Mervenûr Seraslanê kaptanê şiyar kiriye, dema binçavkirinê ya gumanbar 8 rojan hate dirêj kirin. Keştiya bi navê Tuberk İmamoğlu li nêzî Silivriya Stambolê noqî avê bûbû û 10 personelên wêjî winda bûbûn. Xebatên ji bo xilaskirina wan personelan dewam dikin. Xebatên li herêmê bi 18 wesaîtên behrê 5 helîkopter, 2 dron û balafirekê tên meşandin. Li Torontoya Kanadaya furtuna û lehîra bû. Gelek wesaîd bi navê deman. Li Îtalyayê jî ji ber bager û teyrokê zirareke mezin çêbû. Li Taywanê piştî barana gij hezaz çêbû. Denîse Çakıcı 32 saliye û li Almanyayê dijî. Çakıcıyê piştî trajediya însaniyan Gazeyê dît, bi piştgiriya mêrê xwe li ser dînê îslamê lêkolîn kir. Denîse Çakıcı eşheda xwe anî û bû misilman û navê xwe jî kir Sena. Parka çandiniyê ya giriyê, makîne û ekîpmanên çandiniyê bi kirê dide cotkara. Cotkar bi van makîneyan zeviyên xwe diçinin û bi vêya jî îşê xwe dikin. Parka çandiniyê îsal makîne û ekîpmanê nû standin û hejmara makîneyan derxist 183. Parka çandiniyê li 110 gundên agiriyê xizmetê dide cotkar. Li Tetwana Bilîsê karmend û ciwanên dildar ji bo paqijkirina peravên Gola Wanê hatin bahev. Di çalakiyê de li derdora Gola Wanê zêdetirî 4 ton çop û gemar hat berhev kirin. Li herêma Serhedê wextê berhevkirina zebeş û petêxane. Li Agiriyê jî li ser 2000 donim erdî zebeş hatin çandin. Bi piştgiriya ekîbên müdiriya çandiniyê ya bajê, ji serê donimeke 2 ton û nîv zebeş û petêx tê kom kirin. Hindik makû mekteb vebin. 4 îlyonê roja duşemê di sala nû ya perwerdeyê dest pê bike. Bi milyonan xwendekar wê dest bi mektebê bikin. Wezareta Perwerdeyê jî haziriyên xwe temam kirin. Kitêbên ku her sal bêpere didin xwendekaran îsal jî şandin dibistanan. Di sala 2003-an de dest bi belavkirina kitêbên bêpere kirin û ji wê salê û vir ve her sal kitêbên mektebê bêpere didin xwendekaran. Nûçeyên Nîvro bidawî bûn dembaş.

Dem baş, guhdarên aziz, heja û qedir bilind bi bernameya reng û deng, bi bernameya reng û dengê jiyanê. Em îro jî bi kêfxweşî û kelecaniyekê bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we, Nesîbe îdare û derhenerimeyî teknîkî Semih Suat Sarı. Ji saet didu heta sisiya em ê wextek têr û tije bi hev re derbas bikin. Ji xwe em zanim frekansa we her tim diyar

Guhdarên aziz, îro çare îlonê yî, roj roja înê yî, roj roja xêr û bereketê yî. Îna we teva bi xêr be ji me re û ji welatê me re û ji cîhanê teva re bibe sedema xêr û xweşiyê. Saat ji duduya borî nava rojê de ev wext têra xwe bi tevgere. Herkesek niha di nav kar û xebatekê de ye. Ez jî ji we re qewet û hêsanî dixwazim. Hêvî dikim hûn baş in û kêfa we jî di cih de ye. Em jî li viranê ku di nav vê mijûrahiyê de vê tevgerê de hişê me piçekî bisekine û aram bibe. Mijarên me yê îro jî têra xwe bikêfin. Em ê dîsa behsa çîrokên strana bikin wekî din gelek tiştên din. Bila ev jî ji bo we sürpriz bi. Hûn jî karin bi peyamên xwe yên bi deng an nivîskî beşdarî bername me bibin. Bi vî awayî hest û ramanên xwe hûn karin bi me re parve bikin. Dîsa em bêjin em bînin bîra we hûn ê xwe çawa bigihînin me. Rupela me ya le ser Instagram e TRT Kurdî Radyo hejmara me WhatsApp eji 0521-818-3018 Bele em bi stranike berdevam bikin keke ferzende tekin bila ev stran jibote u jibu hemmu guhdara rebe Seyda Perinçek dibeji merdine.

Guhdarê nêja, stranek heye bi navê Girê Sîra. Stranek gelekî xweş û bi kêf e. Lê bala min kişand min got gelo ev çi ye Girê Sîra, mesela wê çi ye? Min ji bo we jî, ji bo xwe jî piçekî kola. Kawerin em minerin bi ev çîrokek çawa ye. Girê Sîra bajarokek kevnar e. Li qirağa çemê batman e. Li gor gotinê berê mîladê cara yekem nîsk û sîr li vî girî gihaştiye. Axe gelekî bi bereket e. Ji ber wê jî kilam û strana re bûyî mijarek xweş. Û ev bajaroke kevnar bi saya vê stranê baş navdar bûyî. Û li vê derê çîrokek evîniyê qewimiye. Çîroka Seyro û Meyro. Meyro keçikek misilman e û Seyro gayr müslim e. Bavê Seyro bege gund e, bavê Meyro jî şivan e. Meyro keçikek gelekî xweşik e. Piştî ku ev evînê kifş dibe, diyar dibe, Seyro bavê xwe qane dike, diçin Meyro dixwazin, lê bavê Meyro û gundî tev didibêjin ev zewac nabe. Wext ji ser derbas dibe mela seyda rahib keşiş giş dibin yek û vê meselê çareser dikin. Seyro ola Meyro qebul dike, dibe misilman û bi vî awayî digihêjin hev. Meryem xan jî vê strana sed sal berê xwandiye. Kaija em ji mem Ararat guhdar bikin.

Piştî vê çîroka evîniyê ka îja em berê xwe bidin stranek têr bikêf, strana ava susê. Gelo îja çîroka ava susê çiyê ka em lê binerin. Çanda ava susê ji alî aborî bazirganiyê

0: bavê Alo di nava kuçeyên Diyarbekirê navdar bûye. Wî ava susê bi şêwazek cuda difrot û bi vî awayî bal dikşand. Ji aliyekî din jî ava susê re digotin ava heyatê. Firoşkarê berê cilê çandî li xwe dikirin û bi vî awayî şerbeta xwe difrotin. Şerwar li xwe dikirin, nava xwe girê didan û gumgumê baqir yê ava susê li pişta wan bû û îskanên baqir. Ji bo ku tije bikin jî xwe daqûl dikirin. Ev hokar ji bava derbasî kurad bû, gelek karên din jî bi vî awayî bû. Law gelek cara karê bav û kal dimeşand. û helbet ava susê neve xwarinek kêfê bû ji bo sihetê tendurustiyê gelekî baş e. Ava susê nayê kelandin û bi ava cemidî tê demkirin. Ji bo şewita madê, ji bo gurçika, ji bo ku xwarin me aciz neke, gelekî baş û bi ter şifa ye. Werin îja em vê stranê guhdar bikin êdî maftarê, koma hemdem dibêjin ava susê.
1: Cemidi, Cemidi, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hay

Meqala ava susê kir îja em nebêjin tozik ji xwe nabe. Min bi xwe ev giya cara yekem li deriyê çiyê li ser erebeya desta dît. Xelkê me jî rastî eleqeyeke mezin nişan didin û gelekî jî hez dikin. Ew qasku li ser stran hatiye nivîsandin. Dibêje tozik dermanê dilayê, ka îja em binerin çîroka vê meselê çiye? Dibêjin li gundekî jinek pîr heye. Nexweşiye giran pêv digire û dikevin navaciya. Dikin nakin tu çare derman jêre nedîtine. Rojeke tozik tê bîrayekî. Diçin vî giyayî didin hev, ava wê derdixin û didin pîrê. Piştî tozikê dixwe pîrê baş dibe û radibe ser piya. Kesên dora pîrê gelekî kêfxweş dibin û bi vî awayî stran li ser hatiye nivîsandin.

guhdarên hêja, ev dîmenên me neha behs kir li gor min vê rê me didi. Bi nerîna ewil meriv dibêje qey stran tenê li ser hestan an tiştên girîng tên nivîsandin. Lê dema ku em van mînakan dibînin ev tişt diyar dibe. Bes bila dilê me bi xweşî û kêfê dihebe. Meriv kare her tiştî ji xwe re bike mane, ji xwe re bike sedem. Ya rastî jî ez dibêjim huner bi xwe jî ev e. Tiştê eşkere ji xwe diyarin, ne hewceyî şîrovekirine ye. Lê huner bi esasê xwe tiştê ku xef ne diyar bijî meriv kare bi xweş û kêfê di wan tişta de bibîne. Ji bo wê jî xuya yê carna meriv nerîna xwe biguherîne. Carna tiştek diqewime em dibêjin ev tevahî ne baş e. Lê rastî ka em biceribînin dema em nerîna xwe qinyata xwe diguherînin dedît rewş û hest bi tevahî guherîn. Em ê gotûbêja xwe ya li ser strana bidomînin. Berî wê em dîsa guh bidin stranekê, Alî Tekbaş dibêje genim geran o.

0: baz ku qenî Ew yare xatun û çavreng hinaran e
1: مقاله چند

Jiber ku bi eslê xwe ji gundê Silivî bû jê re digotin siyabendê Silivî. Neçîrvanek egît û xortekî delal bû û dilê wî di xecê de bû. Xecê bi bedewbûna xwe di nava gundê bi nav û deng bû. Qelenê xecê giran bû û qeweta siyabend jê re tune bû. Xecê jî ji siyabend hez dikir û ji bo wê mal û mulk ne tiştek bû. Bi her tiştê siyabend qayil bû. Rastî bavê xecê jî siyabend dieciband ji ber ku siyabend mirovek mêrxas bû. Lê ji ber eyba gundiyan nedixwast xecê bi qelenekî erzan bide. Siyabend û xecê her du jî dengbêj bûn. Dema dihatin bahev ji hev re stran û kilam digotin. Siyabend ji xecê re digot eger bi mirina min bejî em ê bigihîjin hev. Xecê hingî xweşik bû yên ku navê wê dibihîstin kurê bega axa xecê dixwastin lê xecê kesekî nedixwast ji xeynî siyabend. Belê werin em ji Huseynê Omerî siyabend û xecê guhdar bikin.

Piştî ji ser vê rewşê çend sal derbas dibe, siyabend dibêje bi vî awayî nabe. Ditirse ku bavê xece wê bide yekî de û wê direvîne. Wê dibe çiyayê sibhanê. Xwedavêjin hembeza vî çiyayî ji bo ku wan biparêze veşêre. Çar roj ji ser derbas dibe, çavê siyabend giran dibe û serê xwedatîne ser çonga xece û dixewre diçe. Xece jî destê xwe di serê wî de dide û dikeve xeyala. Wê demê de dengek de xece û ji ciyê xwe çeng dibe. Dibine ku sê xezal danê du hev. Ewil dibêje ev tiştek normal e. Paşî dibîne ku ji durayî xezalek xweşik û li serî xezalek sik nexweşik. Nahêle xezala nêr xwe bigihîne xezala mê û wan ji hev du dûr dixe. Xece dema vê dîmenê dibîne, dibêje zor û zordarî di nava heywana de jî heye û dest bi girî dike. Hesirê çavê wê dibarin, lê dengê xwe nake ji bo siyabend şiyar nebe. Hesirek ji çavê wê dikeve ser rûyê siyabend û ji xewra dibe. Xece behsa hal û meselê dike, siyabend li du wan diçe, ji bo ku wan xelas bike. Qederek wext derbas dibe deng ji siyabend dernakeve. Xece meraq dike û dide du. Wexta wî dibîne, dinere ku siyabend bê rih li erdê dirêj kiriye.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: U sev guhdarên delal em dibînin ku sev jî ji gelek stranare bûye bingeh. Em dibînin ku sev di çanda me de ne tenê fêkiyek û xwarinek xweş e. Di strana de an di kilaman de dema hunermend behsa delaliya hezkiriya xwe dikin rûyê wê şibandine sevê. Heta me sevê ji zarokê xwe re kiriye nav jî. Wekî din çîroka Adem û Hewa, yani dîroka mirovahiyê jî bi sevê dest pê kiriye. Adem wê sêva qedexe xwariyê, xwe ji bihuştê li ser rûyê erdê dîtiye. Wekî din jî sêva mêxekirêj heye, di nava dildaran de ew bi sedan sala bûye remza sembola hezkirinê, yani hezkirinek bêdawî. Wekî din jî çîrokên zaroka re jî bûye mijarek girîng. Û ji bo tendurustiyê jî ez dixwazim agahiyek xweş bidim we bijişk dibêjin her serê sibehê bizikê birçî xure hûn sêvekê bixwin ev ji deh qehweya çêtir wê xewa we veke. Ka îja em berê xwe bidin stranek li ser sêvê hatiye gotin ka em binerin çi peyv li ser zêde bûne. Abdullah Harki ve BJSV.

Guhdarên aziz û bi rûmet, îro jî em hatin dawiya bername xwe. Piştî dawiya hefteyê, bi reng û dengê xwe, bi reng û dengê jiyanê, bi her awayî em ê bi hev re bin. Ez pêşkêşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî. Semih Suat Sarı, ke dawî sax bi, mala wî ava bi, hûn her hebin, bi xatirê we niha, wê strana Xecî Xezal bi were bin.

Roj baş, şarî Îlonê 2026 roja înê. Nûçeyên piştî nîvro saet 4-an pêşkeş dikim, ez Hesen Ortaç. Serokê giştî yê yenî Partiya Özgür Özel got, dilsariya min al dijî Kemal Kılıçdaroğlu devam dike. Got di dilê min de biqasê serê derziyê qedre Kemal Beg nemaye. Özel di bernameya destpêka sala Edilî de, silav da Kılıçdaroğlu. Got ne tebîatê min e ku destê kesekî negirim û silav nedimê. Rageşiya Amerika û Îranê dîsa zêde dibe. Tehranê êrişên Amerîkayê lê vegerandin. Rageşî ji ber kriza tengava Hormuzê zêde dibe. Netewên yekbûyî ji bo diplomasiyê bangî her du aliyan kir. Serokê Mîtê İbrahim Kalın, hefta borî li Atinayê Serokê İstixbaratê yê Yunanistanê Temistokis Demiris re civiya. Di civînê de meseleyên girîng hatin xeberdar. Li Zonguldakê ajokareke motosikletê rêzikên trafîkê bin pê kirin. Polîsan got bisekne, lê wî guh neda hişyariyê. Polîsan da du û piştî 20 deqeyan ewqefat. Ji ber sûcên cuda 309,000 lîre cezalê hat pirî. Dîsa ji ber leza zêde û xemsariyê qezayên trafîkê çêbûn. Di qezayan de kesek mir, 18 kes birîndar bûn. Mehkemeya li ser keştiya ku li Qibrisa Bakur nox bû devam dike. Neh gumanbar careke din derketin berdadger. Li gorî raporên pisporan, gerdema av ket nava keştiyê, leza xwekên bikira bi ihtimaleke mezin de bigîşta benderî. Hat gotin kaptanê duyem Merve Nûr Seraslanê kaptanê şiyar kiriye, dema binçav

Birne ya gumanbar 8 rojan hate dirêjkirin. Keştiya binave Tuberk İmamoğlu, Linezi Silivriya İstanbul'a nokya ve bubu u deh personelin veji winda bubun. Xebatên ji bo xilaskirina wan personelan devam dikin. Xebatên li herêmê bi 18 wesaîtên behrê 5 helikopter, 2 dron û balafireke tên meşandin. Li Toronto'ya Kanada'ya furtuna û lehîra bû. Gelek wesayt di binavê deman. Li Îtalyayê jî ji ber bager û teyrokê zirareke mezin çêbû. Li Taywanê piştî barana gij hezaz çêbû. Denise Çakıcı 32 saliye ul Almanya'ya dişi. Çakıcı'yı pişti trajediye insaniyan gaz edit, bi piştgirya merihwe li ser dine İslam'e lekolin kir. Denise Çakıcı eşhed ahwani u bu musulman u nave hojikir sena. Parka çandiniye yağ girye, makine u ekipmanın çandiniye bikire edide cotkara. Cotkar, bivan makineyan zevyen hodde çinin u bi veya jî işi xwedikin. Parka çandiniye îsal makine û ekipmanê nûstandin û hejmara makineyan derxist 183. Parka çandiniye li 110 gundên agiriyê xizmetê dide cotkar. Li Tetwana Bilîsê karmend û ciwanên dildar ji bo paqijkirina peravên gola wanê hatin bahev. Di çalakiyê de li derdora gola wanê zêdetirî 4 ton çop û gemar hat berhevkirin. Li herêma Serhedê wextê berhevkirina zebeş û petêxane. Li Agiriyê jî li ser 2000 donim erdî zebeş hatin çandin. Bi piştgiriya ekîbên müdiriya çandiniyê ya bajêr, ji serê donimeke 2 ton û nîv zebeş û petêx tê kom kirin. Hendik maku mekteb vebin. 4 Eylülü roja düşemi de sala nû ya perverdeyi de sibe bike. Bi milyonan xwendekar ve desbi mektebe bikin. Wezareta perverdeyi jî haziriyen xwa tamam kirin. Kitebin ku her sal bepere didin xwendekaran, îsal jî şandin dibistana. De sala 2003'de desbi belafkirna kitebin bepere kirin û jwe salı û virve her sal kitebin mektebe bepere didin xwendekaran. Nüçe bir davi bun, ben başım.

Ji stüdyoyên Diyarbakir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Baş Uxaş Gohdarin Heja. Dîse bi bernameyeke ter û tije nû penû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı. Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan û derhünerê me teknîkî Semih Suat Sarı û Fuktan Akgüneş. Qederê du saata bi bernama kêfxweşî û şahiyê Roniya Evarê bi stran û kilamên ji hev xweştir em ê bibin rêhevalê we. Bi rastî heman curê strana di vê bernamê de hevok hevok wê werin ser radyoya we. Em ê li ser sohbeteke xweş û geşî bisekinin lê. Ez dixwazim ku pêşî em guhê xwe bidin stranê, dilê xwe xweştir bikin di dawiya wê de ji xwe wê şewrê me bigere. Wê çi were ser radyoyê? Zermîr Can li ser radyoyê we ye.

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Hûn tevahî xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Heta dem ji mar heta nîşan bide bi stran û kilamên ji hev xweştir. Bi sohbet û muhabbeteke ji hev xweştir û ji hev delaltir em ê bi were bin guhdarê nêja. Êvareke baş û xweş û geş were hêvî dikin bi rastî em meraq dikin gelo roja we çawa derbas bê û kerem bikin. Binivîsînin em ê li ser wê sohbeteke xweş bigerînin îro em ê li tevlî hevbin em ê li nava jiyanê de merseleya bidin ber hevdû li ser heman felê jiyanê vê êvarê dîsê li ser biştexilin biaxivin ku ez dixwazim hûn jî beşdarî me bibin ji xwe hejmara me her daîm hazir û amade li bende we ye 0501-818-3018 hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin Her wekî dinê rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye di wê derê hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me re bişînin de kerem bikin û mirajin telefonê xwe bi dest mesaj û peyama bikin dîsê bi hev ram stranekê dinê guhdarî bikin dilê xwe xweştir û geştir bikin Ciwan Hecob stranê xwe ya berîvanê rêhevalê we ye

Gelê godarên hêja, godarên delal îjam niha berê xwe bidin mesaj û peyamê we. Bi rastî hîn goberî bername dest pê bike, mesaj û peyamê we tên ber destê me. Mesaja me ye yekem, silava me ye yekem ji bajarê Enqere hatiye gotiye silav û rêj ji bo we. Li Enqere guhdariya we dikin ez û hevalê xwe. Baqiya em rûniştinî li gel me jî xwişka me Esra heye. Ji bo Esra jî stranekê xweş bûmînin ser radyoyê. Em ê gelekê kêfxweş bimûn heval hevdû kom bûne li Enqerê. Li peytext Enqerê em silavê germ ji vê derê heta wê derê dişînin. Frekansa me ya Enqerê 107.8 li ser wê frekansê jî hûn dikarin me guhdarî bikin. Ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş xwişkê bi kêfxweşiyeke mezin me dîsê dengê TRT Kurdî radyo. Wek her daim bê êvarê jî vekiriye û me guhdaye stranê we. Stranê di rêzê de bi taybetî gotiye ji bo malbata xwe ez dixwazim gekê Ömer gotiye ser sera ser çava. Hûn bixwazin em jî ji bo xatirê we bînin ser radyoyê. De kerem bikin bi hevram stranekê tinê guhdarî bikin. Dilê xwe hîn bêtir xweştir û geştir bikin. Di dawiya wê de ji xwe wê sohbeta me heta hefta berdewam bike. Sayîd bi strana xwe ya Hagulê li ser radyoyê we ye.

Mele gohdarên hêja demjimara me bi stran û kulamên ji hev xweştir bi kêliyên kêbxweşiyê diherike êdî 5:22 deqeye dibe ku hêdî hêdî û ji nav kar û bar derketine we niha dengê radyoya xwe vekiriye û bi xêr hatine ser sera ser çavaratin. Em ji Diyarbekir silavên germ ji çaraliyên Tirkiye re dişînin û li kî derê, li kî jan bajarî, li kî jan gundî qet ferq nîre we frekansê me vekiribe û gohdariya me dikin û ser sera hatine ser çavar hatin. Heta demjimar heftan nîşan bide bi bername kêfxweşî û şahiyê di vê bername de gohdarên hêja kulû kem tune ye tenê em ê kêfxweşiyê têxin dewsa wê dilê xwe bi strana bi sohbetê hîn bêtir xweştir û geştir bikin bi peyamê were jî bi rastî gelek mesaj û peyamê we hene gotiye weşan xweş ji were ji bo birayê xwe Ferhat Aslan niha di rê de ye berê xwe daye

bo xatirê we dîsê careke din hejmara me ya vasa bibînim ser zimên 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin wekî dinê jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermî logoya me sor e. Di wê derê hûn dikarin me bişopînin, me taqîb bikin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Rastî gelek mesaj û peyamê we hene, ez ê wan dîsê bînim. Ser zimên gotiye silav û rêz, ez Yıldız. Ji Qersê, silavê germ ji me re şandiye. Gelo ez veya mera dikim Qersê derece niha çiyan nîşandî de kerem bikin û ji me re binivîsînin ji kerema xwe re. Ji xwe ez ê behsa hawanasiyê jî bikim di nava bername de. Gotiya ji Qersê ji Qaxizmanê we guhdarî dikin navçeya herî şêrîn silavê germ ji vê derê heta wê derê dişînin. Stranekê ji mem Ararat ez dixwazim strana wî xaçirek stranekê gelekê xweş a evîniyê bera ji bo diyarî birê xwe Enes û xwişka xwe

masife dikin. Sersera serçava di dawî derî jî wisa nivîsandiye gotiya ebraziyê min Muhammed Emîn jî bera ew stran were. Sersera ser her du çavê me ew stran got hebe, lê ji stranek din ji me marara te ye, demeke dinê îşilamê strana xaçirêk ji bo te û malbata te xuşka delal bişînin birê bikin, heta ji vê derî qazmanê heta qersê. Em ê bişînin wekî dinê jî mesajê me gelek hene gotiye. Weşan xweş niha li İstanbulê ez ji were dinivîsînim ji nav kar ez derketime hêdî hêdî mi berê xwedaya malê. Heyeke vekirî trafîkeke herîkbar bi xêr û silamet dibigêce ciyê xwe. Keke Ferhat Araş me re gotiye ez stranekê ji rojda dixwazim û bînin ser radyoyê ji bo hevala me Zelal ez diyarî wê dikim. Ez ê geleke kêfxweş bibim sersera serçava ji bo te û hevala te stranekê me ji rojda bînin ser radyoyê û em frekansa xwe ya İstanbulê ji bêjin 107.8 dew dikarin me li ser wê frekansê guhdarî bikin. Em kerem bikin bi hevra guhê xwe bidin strana xecê ya bi navê pismamo.

Gotiye, Slav û Riz, ez Şevîn Êvarbaş Xuşka Nesrîn niha gotiye em danê esir nan dixwin, ji xwe gelek cara bela roj gudirêje di navbera êvarî û bi rastî esir jî xwarinek danek heye. Di wî danî gotiye em çi dixwin bi rastî xwarineke gelekê wisa got navdare bi dikevne şopiya me de heye. Li herema colemegê li Hakariyê gelekê tê xwarin kade gotiye em edaniye kadeyê bi sîrika bizin hatiye çêkirin rastî niha gelekê xweş e ji we re afiyet û noşî cam be.

niha li hewşa wan ez bawer ku paleya kayê dikin ji wan re gotiye ez dixwazim dengê radyoya me vekirine kesê gotinav karûbar kesê jî nan dixwin guhdariya me dikin hûn her hemin her savin silavê germ ji vê derê heta got جولا مرگي حتى حقا

Hele guhdarên hêja, îja em dizanin ku du roj betlane ye. Gelo di wê betlanê de di nava plansaziya we de çi heye? Ez gelek meraq dikim û ne di nava malê de vekevin. Dibe ku hûn bêjin nesrînê di nava heftê de kar û barê me gelek zêde bû. Kuşka Delal, dawiya heftê de ji dev me biqere em ê di mala xwe derûnên û bahvdarin. Hûn û kêfa dilê xwe hûn çi bixwazin ji xwe hûn dikarin wê yekê bikin lê. Ez dixwazim ku hûn bi me re jî parve bikin birastî li ser wê sohbetê vekin. Sohbeta xwe xweştir û geştir bigerînin. Gelo hûnê di nava malê de vekevin. An jî hûnê herin bigerin li deşt û zozana. Ji xwe wê di çend roj şûn da dibistan jî vebin. Hûnê dibê ev yanî betlana we ya herî dawî ye. Hûn û zarokê xwe rajênê berê xwe bidin gundê xwe di nava malbata xwe de derbas bikin. An jî hûn dikarin di nava malê de bibin hûn û kêfa xwe. Ez we zêde nadim seknandin ku ez li bende bersiva we me. Mesajê wê jî heye gotiye weşan xweş wek her êvar me dîsê dengê TRT Kurdî radyoya vekiriye. Stranekê ji Hozan Diyar gotiye ez dixwazim kekê Mahsûm ji me re gotiye ser sera ser çava. Guhebe em ê wê stranê ji bo xatirê kekê Mahsûm bînin ser radyoyê ji xeynî wê ji guhdarekî me ya taybet heye. Gotiye di rê de me dengê radyoya vekiriye û em guhdariya we dikin Mehmet Zekî Tutan. Niha li Diyarbekir me guhdarî dike frekansa me ya Diyarbekir jî 88.4 li ser wê frekansê kesê gol li Diyarbekir dikarin me guhdarî bikin. Em ê bi hevra portforiyeke din guhdarî bikin, gewlê xwe xweştir bikin, di dawiyê de me şêwrê li hevdû bigerînin.

gotiye weşan xweş delalê ez hêvî dikim du ew delal ez im yanî ji min re gotiye geleke spas bi rastî ev hevokên hûn li şûna navê bi dinivîsînin kêfa min hîn bêtir xweştir û geştir dike wisa berdewam kiriye stranê werin ser radyoyê bi taybetî gotiye kesê gol wanê me guhdarî dikin bera ji bo wan were em ê jî silavê germ ji vê derê heta wanê bişînin û ji xwişka helîme re bişînin tu her hebî her saxbî ji xeynî wê ji gotiye silav û rêz niha li antalyayê em guhdariya we dikin em ji nav kar û bar derketin em beberê xwe daye malê yeke vekirî trafîkeke herikbar kesê gol niha li ser erebê xwe berê xwe dane malê min ji we teveka re hêvî dikin wisa berdewam kiriye stranekê ji rewşan strana gobinavê kubarê û bînin ser radyoyê ez geleke kêfxweş zê bibim ez diyarî hemû guhdarên TRT kurdî radyoyê ji xeynî wê jî em ê jî diyarî Mahmûd acet bikin ji xwe ez bi hêvî mim strana rewşan a kubarê wê were ser radyoyê derûnerê mey teknîkî Semîh Suhasar ez ê jê re spas bikim jê daxwaz bikim ew ê piştî niha bi çengkêliya şûn de li bende bin ji bo xatirê we wê bînin ser radyoyê lê niha mê strana Yahya a bi navê reşik guhdarî bikin

Belê mijwe pirskiribû bu gotibû gelo du roj bertlane ye di plansaziya we de çi heye kerem bikin ji me re binivîsînin keke Harûn ji me re bersive ku wisa got komîk yanî kenê me aniye gotiye ez ê ji bînim ser zimên ez bawerim ku hûn ê ji pê kêfxweş bibin wê wisa rûyê we biken bidome gotiye kuşka Nesrîn bi rastî di bertlanê de ez ê razê wisa nivîsandî ez ê dîsê razê û ez ê dîsê razê ez bawerim ku tu gelekî di nava heftê de Harû barê te keke delal ez bawerim ku geleke zêde ye tê razê Koti ez serê xwe rakim ez ê dîsê razê Yanî tu kêfa xwe ji xwe em dizanim ku tu geleke di nava heftê xwe wisa xuya ye tu bertlandiye em ji te re dibêjim ku xewa te xweş be tu xewnê xweş ji xewna xwe de bibîne keke Harûn ji Mêrdîn ji navçeya herî şêrîn ji Qoserê ji Qiziltepêj me ev me peyamana nivîsandibûn sersera ser çava silavê germ ji vê derê heta Mêrdîna rengîn ji Qoserê jî re em dişînin û em wisa berdewam bikin keke Halîl ji me re gotiye we şan xweş niha li Erzeromê em ê guhdarî dikim rastî payîz xwe li vê derê geleke nîşan daye li vê derê hewayeke hênik heye bi rastî ji xwe em dizanim ku di nava demsala havînê de jî ji xwe Erzeromê parîkî ji gelemperî ji tevahiyan Tirkiyê hênikti re ji we re jêriyeke xweş û herikbar trafîkeke herikbar hêvî dikin riya we vekirî bi xêr û silamet û bigêjin ciyê xwe sitrana di rêzê de jî em ê diyarî hemû guhdarê xwe bikin hozan aytac bi sitrana eslixan li ser radyoyê we ye

Niha demjimara me saat 6:06 deqa nîşan dide. Bername me bi kêfxweşiyê diherike. Un bername Roniya Êvarê guhdarî dikin û ez jî pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan heta demjimar hefta nîşan bide bi stran û kilama em ê rêhevatiyeke gelekî xweş û geş bidomînin. Ez dixwazim ku hûn jî beşdarî me bibin. Hejmara me hazir û amade her daîm li benda we ye. 0501-818-318-0501-818-318-318-dan da un dikarin mesaj u peyamê xwe ji me re binivîsînin wekî din êjî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye un dikarin me bişopînin mesaj u peyamê xwe jî ji me re binivîsînin ez ê parîkî behsa hawanasiyê bikim ji xwe em dizanim ku bi demsal hêdî hêdî bûye payîz yanî bi fermî jî û bi salnameyî jî em ketine maha demsala payîzê îro çarê îlonê ye ji xwe hawanasiyê jî wisa berdewam dikin dibêjin ku bi gelemperî di nava Tirkiyê de hewayeke hênik heye bi aglebe jî du rojê betlanê ji betlanê şûn da dîsê wê hewa bibe rewş bibe weke mîna ku demsalê yanî parîkî wê din hereman de germahî bidome din hereman jî qeşa wê dest pê bike lîstemolê niha pîle 28 nîşan dide wisa got ne ew hewayeke ewre vekiriye tav heye li îzmîrê jî 35 nîşan dide li antalya 37 germahî parîkî li antalyayê zêde ye ji ber got nema wê jî zêde ye li ankara jî li paytext enqerê jî 31 nîşan dide lê hênkayî li enqerê didome guhdarên hêja bi germahiya xwe gelekê navdar li diyarbekir jî 36 nîşan dide lê li diyarbekir jî wisa hinek ewr hebû mere dibêje ku qewê du kêliya şûn de baran bibare guhdarên hêja ku em li bende bimînin ji xwe payîza hênik li deriyê me ye wê ew pîleyên hênikayê were nav welatê me êdî cemê li gora dilê xwe bigerin îşa kerem bikin em dilê xwe bi stranekê dinê şah bikin di dawiyê de ji xwe wê sohbeta me bigere xelî xemgîn bi strana xwe ya bûkê delalê li ser radyoyê we ye.

Gotiye Weşan Xweş bi hevoka kusa got kurd û kurmancî ji me re nivîsandiye gotiye dengê radyoya me ya TRT Kurdî Radyo Keke Recep ji me re gotiye tu her hebî her sax bi her bijîştere û ji vê hevoka te re silavê germ em ji hemû guhdarê xwe re dişînin ji xeynî wê jî keke halil ta ji me re nivîsandiye gotiye xwişka Nesrîn niha em li colemergê amedehiya keledoşê dikin di nava hewşê de Em û malbata xwe em rûniştîn me dengê TRT Kurdî Radyo Vekiriye em wê xwarinê çê dikim rastî noşî can ve efiyet ve mi tu cara keledoş nexwariye lê gelek cara hevalê min behsa wê dikin dibe mîna kok mehîrê ye lê tehma wê gelek xweş e kesê gol li colemergê li hakariyê jî wisa dibêjin dibêjin keledoş e rind firoş e kêfa milet zaf xweş e ez bawerim ku kêfa ê got dixwin jî wê zaf xweş be ji we re noşî can û efiyet be Kerem bikin jan naha midilê xwe bi strana Burhan Toprak Ago bi navê mêvanim xweştir û geştir bikin.

Kotiye ji Bursayê Silav û Rêz ez Yakup Değerli ve derê cew geleke ne başa xuşka nesrin gotiye wêneyekê trafikê ji me re nivîsandiye bi rastî ji geleke qerebalixe niha goriyan hûn tê de bin trafika li ber wekekê dilal herikbar be ji xwe we hûn guh bidin frekansê me ji kerema xwe re wê bişkoka xwe parîkê dinê jî lê biqulupîne dengê radyo pariyekê dinê veke tê lêbine ro ku ew trafika li ber te Hîm bêtir bi herikbarî, herikî gotiye, stranekê gombînin ser radyoyê kesê gor niha dirê dene, wisa goparîkî gewlê wan ketibin hêrsî bin, ez ji bo wan dixwazim sersera ser çava, niha go êl li ser li ber direksyonê di nava rê de, me guhdarî dikin silavê germ ji we tevekara dixwazin heyran, parîkî bide birînin ji xwe hûnê bigêjin mala xwe dibe ku hûn hêrsî bûne lê, dengê TRT Kurdî radyoyê vekin ew hêrsbûna we wê ji tevahî ji ser laşê we here, Kerem bikinim bi hevra goya xo bidin strana dino abnavi hivi.

Kotiye Evar Baş, ez xelkê Tarsusê me li Mêrsînê me guhdarî dike stranekê. Ez ji Rojda dixwazim ser sera ser çava strana Rojda hebe. Em ê diyarî xelkê gol li Tarsusê niha li Mêrsînê me guhdarî dikin. Em ê ji wan tevekare bişînin. Peyamek me jî geleke şêrîn heye bi temen bi emrê wê geleke biçûçikî. Kotiye ez Hazal û bi temenê xwe jî ez 8 salî me. Xuşka Nesrîn gotiye dengê te geleke xweş e wisa bi şêranî tê min bi her hebî her saxbî ez temaş dikim Delala Hazal û wisa berdewam kiriye gotiye xaltîka min di nava jiyanê de li ber dilê min geleke bi qedr û qîmet e ez geleke jê hez dikim bi ya me di jiyanê de xaltîka herî bedew xaltîka min a gotiye navê wê jî Nergîs im ez wê maçî dikim bi saya we gotiye sersera ser çava gotiye baş e ku ew xaltîka min e spas TRT Kurdî radyo wisa Em o jiya qelb jî ji me re şandiye Delala Hazal em ji wê maç dikin ji xaltîka wê ya Nergîs jî silavê germ jî dişînin rastî jî wisa ye guhdarên hêja em nizanin ku wek gotinê me em pêşiyan jî derbas dibin dibêjin ku bêhna dayê tê ji xaltiyê yanî wisa ye ku em gelekê wan nêzî xwe dibînin em dibêjin ku qey perçeyek ji dayîka me ye hebûna xaltîkê me tiştekî geleke xweş e Xwedê Teala tu carî kêmasiya wan nede strana dirêzê de mê diyariyê xaltîkê xwe bikin hemû ji xaltiya re beraber e Zuher Cemîl wê bibêje bûkê

Belê guhdarên hêja, ez dixwazim ku di vê êvarê ez ji wer çîrokekê bêjim. Rojekên ji rojan keçeku û xortek hebûn gelekî ji hevdû hez dikirin lê nikaribûn wê hezkirina xwe baniyana ser ziman ji ber ku keçik kurapê wê gelek ziyan, pismamê wê gelek zêde û di riya wê debûn. Yanî keçikê dizanibû ku ew hezkirina ku nikarin bigihêjin hevdû. Rojekê ew hevalê xwe li gel hevdû rûniştibûn kom bibûn, dîtibû delalê dilê wê ji dûranî tê. Wisa lêz zîvirîbû û dirêj dirêj li wî delalê dilê xwe nerîbû û van hêvokana ji devê wê derketibû. Gotibû delalo tu delalê ber dilê min tu geleke şêrîn e lê ez dizanim ku ez nikarim bigêjim te. Û wisa berdewam kiribû gotibû delal qurban tu li çiyakî ez li çiyakî bera baran bibare berf lê bakî. Were delalo destê xwe bide destê min ez û te xwe bavêjin paş axakî. Rastî li ser van gotinê wê tu gotin nayê gotin em hevra guhê xwe bidin stranê wê birader bibêje sewdasi.

Gotiye weşan xoş di nava karubar de medise dengê ve kiriyem gohdariya we dikin li Mêrdînê me gohdar dikin. Xuşka Züleyha Asaf ji me re gotiye ser sera ser çava kesê got di nava karubar me gohdarî dikin. Ê got di mitfaqa xwe de me gohdarî dikin. Ê got li nav erd û zeviyê xwe me gohdarî dikin. Yan jî kesê got şofêr mu ji bîr nekiriye ê got di erebê de jî me gohdar dikin. Silavê germ ji we tevekara dişînin. Stranê di rêzê de ji xwe me diyarî we hemiya bikin ji xeynî wê jî xuşka îrem gotiye we şan xweş li Diyarbekir em gohdariya we dikin stranê we gelekê xweşin hûn her hebin her sax bin ji xwe armanc û mabesta me ev e li gor

Dilê we em strana tînin ser radyoyê gava got jî bi kêfxweşiya mezin çavê weleriya we û guhê we jî li frekansê me bin hîn bêtir bi saya we em kêfxweş dibin. Wê strana yar were bi berê hevalê we.

gotiye ez demeke û weşaneke baş we di hêvî dikim ez niha li Antalyayê guhdariya we dikim. Strana dirêzê de ji bo hemû guhdaran berawere ser radyoyê kekê Mehmed Salih Demîr ji me re gotiye hûn her hebin her sax bin. Silavê germ ji vê derê heta Antalyayê em dişînin peyamek me ye dinê jî ji Antalyayê kekê Mustafa gotiye weşan xweş di trafîkê de me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û em guhdariya we dikin. Li em ê jî frekansa xwe ya Antalyayê bêjin. Not nokte didi li ser wê frekansên kesê gol niha li Antalyayê dikarin me guhdarî bikin. Silavê germ ji we tevekara dişînin. Niha ku ê li ser direksyonê li ber direksyonê û di trafîkê de jî me guhdarî dikin, bi taybetî silavê germ ji we hemiyan re dişînin. Strana dirêzê de jî me diyarî.

0: Evara bixir, îro çare îlonê roşayînê saet heft nûçeyên êvarê dest pê kirin, hemê li rojava Tirkiye û dinyayê binêrin, hadîse û hewadîsên ku îro çêbûne û geşedan û rûdanên davîçine. Mejûra bêjin û bînin serekanê lê ewilî çend nûçe û xeberên derketine pêş bi hevra bimînêrin. Reîsê cumhur Recep Tayyip Erdoğan li Stenbolê bû, behsa kitêban kir, pêşangeyek ji vekir temaşvanêşa, di heyama darbeyan de ew kitêbên ku hatine talankirin. Li ser wê mesajên Erdoğan bûn, em ê wan mesajan bînin serekranê. Melih Gökçek, şaredarê berekî Enqere îro îfade da lewra derheqê wî da lêpirsîneke hatibû dest pê kirin û di wê çarçoveyê de li Enqere îfade da rewşa dawîçiye di vê lêpirsînê de em ê ji we re bêjin. Heywanên bêxwedî an cî kûçikên bêxwedî di vê meseleyê de tebî xebateke li Tirkiye li giştî Tirkiye hatibû dest pê kirin tên komkirin temaşvanêja li gelek şehr û bajarê me li heştê û yek bajara me tebî pekî di vê xebatê de rewşa dawî çi ye gelek mesajên em ê ji we re bêjin. Mamosteyê me jivir şûnda li mekteban li dibistanan uniformayên wiha spî li xwe bikin. Tabî Wezareta Perwerdeyê qirareke wiha da modela uniformayê ji bo embêjin jin û mêran jî hatiye tespît kirin. Vê tabî hefteyek şûnda wê dest pê bike bêguman uniformayên spî wê li xwe bikin mamosteyên me emê çi ye ev mesele emê ji we re bêjin. Wekî din em ê berê xwe bidin Diyarbekirê û behsa Hülya Arûkê bikin temaşvanêja ji kurê xwe dikana wî dewr girt û li dikanê bi xwe dixebite wiha mangal jî çê dike goşt difiroşe embêjin 5-6 salihe em ê behsa wê xebata wê mücadeleya wê jî bikin. Yên ku niha li ber televizyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne kerem bikin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Serok Omer Recep Tayyip Erdoğan got ku herî zêde di heyama darbeyan da kitêb pirtûk hatine talankirin got ku di 28 sibatê da kitêbxaneya şexsî ya Sultan Abdülhamid avêtine çopê. Serok Omer got xirabûna çandî ji ber van xeletiyan çêbû. Erdoğan li Stenbolê di pêşengeha hunera cilt û restorasyonê de axivî.
1: Bu ülke
2: Li vî welatî belgehên herî zêde bi qîmet ji bo sê qurişan û wekî xurdeyan firotin biyaniyan da ku ew hevîrê kaxiz çêbikin. Talankirina pirtûkana şermezar di heyamên derbeyan de hatine kirin ku di van heyaman de îradeya gel û demokrasî têk çûbûn.
3: Bertet nîşanî talankirina pirtûkan da got kesên ku xwestin eleqeya gelî û kokên gel qut bikin êrişî pirtûk û pirtûkxaneya kirine derbarê 28 sibatê de jî axivî.
1: En son 28 Şubat döneminde.
2: Herî Davîd heyama 28 sibatê de Rêveberên Wesayet Parêz 4500 pirtûkên li pirtûkxaneya zanîngeha Stenbolê avêtine çopê, ji wan 500 pirtûk yên pirtûkxaneya şexsî ya Sultan Abdülhamid bûn. Xirabûna çandî ji ber van xeletiyan çêbû.
3: Serokkomar Erdoğan li Stenbolê di pêşengeha hunera cilt û restorasyonê ya pirtûkan da axivî.
1: Tarihimizin, medeniyetimizin
2: Dîrok, şaristanî, çanda me bi van berheman pêşketiye. Serkeftina me ku em bi sedan salanin li ser xwene, bi pirtûk û pirtûkxaneyan xwedî mane ye.
3: Erdoğan got ku pêşeroj li ser paşerojê tê avakirin.
1: Geçmişiyle bağı kopanın
2: Kî bûye xeribê paşeroja xwe têkiliyên wî bi pêşeroja wî nemaye. Heta ku paşeroja xwe înkar dike, wê nebe xwedî sibe rojekê. Gelê me xwediyê şaristaniyeke mezin, dîrokeke bibingeh, çandeke dewlemende.
1: Hayırlı olsun, ya Allah, bismillah.
0: Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan, çû ser cenazî Fatma Zehra Önen. Fatma Zehra Önen, Keçika Parlamenteri AK Parti, Abdülkadir Emin Önen.
3: Geçika parlamenteri AK Parti Abdülkadir Emin Önen jiyana xoşi destabu. Nimeja cenazeye önene li mizgefta Barbaros Hayrettin Paşa'yı Stenbolê hat kirin. Serokkomar Erdoğan çu merasima cenazeye önene. Erdoğan got xodê rahma xoyle rahmetiye bike.
4: Gerçekten
2: Geçika mecber nexoşiya xo pırkışand. Xodê Teala ev eşavê bike vesileye afuya ve alema ebedî. Ciye ve cennet ve Xwedê Teala pêre be. Em vê malbatê ji xwe rind nas dikin. Bi qasî mezanî bû Fatma Zehra li gorî navê xwe bû. İnşallah dibin sencağa peygamberi meyheja emhem ve haşır bibin.
3: Serokomar Erdoğan jibo önena rahmeti helali xwest.
4: Ebedi aleme yönelik haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Bizden yana da helal olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun.
3: Fatma Zehra Önen, Lizanıngı Galatasaray'ı 5 azıman o edebiyata Fransi duhend.
0: Emine Erdoğan, Hanıma Serokuma Recep Tayyip Erdoğan, Serdana Bahçe Botaniki Netevi ikili Ankara ikir. Bahçe Botanik, Beethoven, Hemali, Bistuçar, Celeb, Zebze, Ufeyki adına çandın. Emine Erdoğan, li Bahçe Gerika, Sebze, Ufeyki, Berhev kirin. Erdoğan'ı li Seraya Çandiniya, Beah, Derbari Çandina, Nebat Andaja, Gaistent, u Berhem kontrol kirin. Emine Erdoğan'ı, jibu Bahçe Botanik Netevi got, Hafızayke Nebatan, a Türkiye'ye.
3: Çu qada çandıra şitilan li bexçe etovên xwebalî geriya. Emine Erdoğan'a hefsera Serokuma Recep Tayyip Erdoğan çu serdana bexçeyê botanik ê Netewê'yi li Ankara.
5: Fasulye bizim Ankara şartları için çok nazlanan bir bitki.
3: Emine Erdoğan li bexçe etovên Miratê Meyê Herêmî geriya. Ev bexçe di sala 2024'an de di çarçoveya projeya tovên Mirata Me ya Herêmî dedibin himaya Erdoğan'ı de hatbu vekirin.
6: En çok da Mısır beni mutluyor.
3: Emine Erdoğan'ı derbare çandınıya 24 celeb, sebze, ufekiyen bir tovin mirati de agahistan. Veziri çandını daristanan İbrahim Yumaklıcı di serdana ve de libar Emine Erdoğan'ı bu. Emine Erdoğan'ı khas, Rihan, Roka, Bagdunis, Utifengin kudu seraya bir akta bir teknika filma kurekan ten çandın, jinez ve kontrol kirin. Emine Erdoğan li qada kudara sedire ya berevajî û nebatên peyzajê hene geriya. Serdana Müzeya Çandiniyê ya biyolojik kir. Li ser xebatên tekildarî heywanên kovî, nebatên kültürî û berhemên çandiniyê yên ku dewlemendiniya çandiniyê ya Anadolu nîşan didin agahistan. Li beşa amûrên muzîkê, sicadên arkadiyê

0: û xalîçeyên destan geriya ku bi malzemên xwezayî hatine çêkirin. Emine Erdoğan li pirtûxaneya Müzeyê bi zarokan re hat cem hev û bi wan re wêne jî kişand. Wezîr Yumaklı di dawiya serdana wê de tabloya ku li serê şeklên genimên Xomaliyên Tirkiyeyê hebûn diyarî Emine Erdoğanê kir. Emine Erdoğanê li ser hesabê xwe yê medya civakî li ser ziyareta xwe mesajek weşand. Ji bo baxçeyê botanîk ê Netewî got hafizeya nebatên Tirkiyeyê ye. Destnîşan kir ku Floreya Bêhempayê Anadolê li vir tê parastin û qeyd kirin.
1: Ji vebûna dibistanan re mekteban re hindik mah hefteya bê dê wek hefteya hînbûnê bê sepandin. Di vê hefteyê de jî xwendekarên 5 dibistan û yên polên yekem yên ku sinifa ewil de embêjin bin kînê dibistan û hevalên xwe dibin. Bi spor jî ji bo dê û bavan hin pêşniyazan dikin.
0: Ji heya manû ya perwerdeyê re hindik ma. Dibistan dê hefteya pêşiya me dest bi heya manû bikin. Xwendekarên pêş dibistan û polên yekem dê di hefteya ewil de hînî dibistanê bibin. Dibe ku zarokên ku dest bi mektebê dikin, rojên ewil hin zehmetiyan bikişînin.
2: Ekebê nû dest bi dibistanê bikin, ekebê harin pêş dibistanê, evanan nû ji malbatê vedqetin. Ji bo vî havî vê qaygî û anksiyetê hinekî bi wan re çêbibe pir normal e.
0: Ji bo naskirina mekteb û hevalan ev hefteya ewil pir mihîm e.
2: Ji ber ke kesî nas nake, xwe bi tenê dibîne. Heta ki bielime hevalê xwe, heta ki bielime mamoste xwe, heta ki bielime pola xwe, dê û bav xwe bi temamî dûrî wî nedin de hîçê tire.
0: Li gorî pisporan divê malbat divê hefteyê de guh bide daxwaza zarokan.
2: Eger ki bi wan hewceyetî nebînin, dê û bav li ba xwe nexwazin zêde li ba wan neseknin. Ama kembêjin ke giriya dê û bav li ba xwe xweste, xwe bi temamî dûr jî nexin.
0: Pispor dibêjin her zarok cuda ye û divê malbat destekê bide zarokên xwe.
2: Her zarokî di hundirê xwe de ji wanêdin cuda ye, ji bo wî bije ji wî re bêje ke tê ji niha pêvtir gerekî vê demê li virê derbas bike, ama te bi tenê ninî em jî heta ki li vê dira te bielimî em li ba te bin, tiştişkê re nabî tu wî biçûk bike, evan tiştan ser wî tesîra wê dehî bi negatîve ne baş e.
0: Wezareta Perwerdeyê jî ji bo dê û bavên karmend ku zarokê wan dest bi mektebê dikin rojê 3 saetan destûr da.
2: Ya dê ya bav ekê li weka memur di şoxlin jî roje 3 saeta karin destûr bistînin û werin bi zarokên xwe re bi wan etkînliğa dem derbas bikin.
0: Polên din jî wê çardeyê îlonê dest bi perwerdeyê bikin.
1: Mamoste wê êdî li dibistanan uniformayên spî li xwe bikin. Derbarê standardên van uniformayên spî da rêziknameyek hat ragandin. Model eşkere bûn ji pîvanên wan heta kumaşê wan.

0: di sala nû ya perwerdeyê de mamoste wê uniformayên spîl xwe bikin. Gelo ev uniforma wê çawa bin û li gorî kîjan rêzikan werin amade kirin. Wezareta Perwerdeyê rêziknameya standartên uniformayên mamosteyan amade kir. Ji sêwirandina uniformayan heta pîvanên wan, ji qumaşê wan, heya taybetiyên teknîkî, kriterên hevpar hatin weşandin. Ji bo mamosteyên jin û mêr, mamosteyên peştibistan, modelên cuda hatin amade kirin. Uniformayên mamosteyan li gorî rehetî, hesaniya li xwe kirinê û sadebûna wan hatin sêwirandin. Hurgiliyên kumaş, model, pîvan û teknîkî yek bi yek di rêziknameyê de hatin weşandin. Sê berîkên uniformayan wê hebin. Armaya Wezareta Perwerdeyê wê li pêsera uniformayan be. Uniformayên mamosteyên peştibistanan jî wê bi du berîka bin. Hemû uniforma wê bi kumaşê alpakî werin çêkirin. Bi îmzeya Wezîrê Perwerdê Yûsuf Tekin giştîname hat şandin walîtiyan. Hat gotin ku mamoste wê di saeta dersê de uniformayan li xwe bikin. Ji dibistanên taybet jî hat xwestin ku uniformayên mamosteyên wan jî li gorî standarta bin. Rêziknameya uniformayan li ser malpera wezaretê jî hat weşandin.
1: Lisansiyên kamuyê bi karayîna hişê çêkirî, aqlî çêkirî an jî aqlî dijital, hişê dijital zêde dibe û tabî ji bo vê personelên kamuyê de perwerdeya hişê çêkirî ya mecbûrî bistînin. Tê xwestin di 12 mehan da erîkêm li deh wezaretan 30 projeyên pilot yên hişê çêkirî bikevin dewrê.
2: Perwerdeya bingehîna hişê çêkirî dê were dayin. Ji bo wezîfeyên personelan ve modulên kurtên sepandinê werin amade kirin. Personelên kamûyê dê perwerdeya hişê çêkirî ya mecbûrî bibînin. Perwerde ve online bin. Dê were şopandin ka personelên kamûyê perwerdeya xwe temam kirine an na. Rejeyên serkeftinê jî ve bi pergala çavkaniyên mirovan werin kontrol kirin. Di nav perwerdeyê de ji bi karanîna hişê çêkirî bigirin, heya parastina agahiyên şexsî dê gelek mijar hebin. Agahdarkirinên ji bo agahiyên şaş û naverokên sexte jî dê werin zêde kirin.
3: Di kamûyê de heya me hişê çêkirî dest pê dike. Perwerdehiya hişê çêkiriyê werê dayîn personelên kamûyê. Di perwerdehiyê de personel wê bi karanîna ewle û rast ya hişê çêkirî hîn bibin.
2: Li her saziyê dê rêvebirên berpirsên hişê çêkirî hebin. Dê ev rêber di saziyên xwe de projeyên hişê çêkirî bişopînin û derbarê encaman de raporan amade bikin. Di vê rêvebir di nav 12 mehan de nexşariya saziya xwe amade bikin.
3: Hişê çêkirî wê ser ê dewletê jî werê bikaranîn. Bi vê yekê xizmetên nû wê dest pê bikin û karên welatiyan wê hesantir bibe.
2: Planên hişê çêkirî yên 3 salan û hedefên salane wê di vî wextî de werin diyar kirin. Dê xwestin di 12 mehan de her îkem li deh wezaretan 30 projeyên pilotên hişê çêkirî dest pê bikin. Sepandinên baş di nav 6 û 12 mehan de dê werin zêde kirin. Bi hişê çêkirî wê di e-devletê de jî xizmetên nû werin dayin. Dê plan kirin di e-devletê de her îkem 5 xizmetên hişê çêkirî bikevin dewrê.
1: Rageşe Dnabera, Washington o Tehranî'de devam dike, Serokê Amerika'yı Trump got, lidice İran'ı desteme da tera xwe cebilxane heye, yani çek bu silah hem beşin. Malikare Serokê Amerika'yı vensi suçe zedebuna bahaye sotemeniye xist stüye İran'ı. İran'ı cevap da, va got, ve şerda desbekir.
2: Di çapemeniyê de hatî bû îdia kirin ku di destê Artêşa Amerîkayê de mihîmat nemaye. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî bersiv da vê îdiayê û got rewşa stokan baş e û di destê me de têra xwe heye. Alîkarê Serokê Amerîkayê James Vance sûcê zêdebûna bihayê sotemeniyê xistûtiye Îranê. Vance got, İran erişi keştiyen ticari dike u loma baha zede dibe. Vance eşkere kir ku haya erişen li dijî dengava Hürmüzê nesekinin ve bi İran ara civin çê nebin. Tehranê jî bersiva daxuyaniya Vance da. Serokê Komisyona Ewlehiyan Eteveyî û Politîkaya Derveya Meclisa İranê İbrahim Azîzî got, rastiyê bêjin û ev şerda dest pê kirin. Dve pevajoyede

0: di çapemeniya Amerîkayê de îdiayeke balkêşler ket pêş. Rojnameya Wall Street Journal îdia kir ku Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê Pete Hegseth dema wezîfeya leşkerên Amerîkayê yên li herêmê dirêj kiriye.
1: Derbare şaredare bere iki başarı mesine Ankara Melih Gökçek ta Lepersin atı bu desfekirin Gökçek di çarçove Lepersin da la adliye Ankara ifade eda. Dehin çapameni o televizyon anda at idakirin ku Melih Gökçek jibo şirketin pereyin ne kayıtkiri şandiye şirketin derve velet o piştivan iddayan Serdozgerikya Komareye Ankara'yı habat da desfekirin. Hat bu diyarkirin ku Serdos Kerike Komare Ankara jibo hamu van iddayan Lepersina Resen da bu despekirin Melih Gökçek ve çarçuvey da Ladiya Ankara ifade da. Keştiya Tu Berk İmamoğlu ve Neze Silivriyeli Keştiya Asuye Kalibi u Nohbu bu. Xebatên ji bo lêgerîn û xilaskirinê bi şev û roj devam dikin. Geştiya xilaskirinêka TCG Akın a hêzên behrêciyê ku geştî nox bûbû tespît kir. Her wa ekîbên ewlehiya perabên jî li geştiya Alsuyê lêkolînan dikin.
2: Ekîbên ewlehiya peravê, hêzên behrê û ewlehiya beravê li nêzî Silivriyê ev sê rojin xebatên lêgerîn û xilaskirinê dikin. Keştiya xilaskirinê ya hêzên behrê TCG Akın ji roja ewil ve li cihê qezaya xebatên xwe didomîne. Keştiya TCG Akınê cihê keştiya Tuberk İmamoğlu tespît kir. Xebatên lêgerîn û xilaskirinê yên li herêmê devam dikin. Keştiya Alsuyê ku tebli qezayê bûbû li nêzî Silivriyê tê sekinandin. Xizm û malbatên deh xebatkarên wenda hêjlî peravê ne. Ew jî bi dayan li benda xebereke xêrê ne.
3: Onurat Demir.
0: Min du rojberê bi kurê xwe re xeber da. Ew piştî 15 rojan ji keştiyê daketiba. Min serê sibê di televizyonê de navê wî dît û ez dîm bûm. Kurê min 35 saliye û du fakulte qedandine. Çû wê derê ku stajê bike. Niha em ji binê behrê li benda xebereke xweşim. Ez nikarim tiştekî bêjim. Em bi telefonê axivîn û mehal û xatirê hevpirsî bû. Em niha li vê derê disekinin. Heta ku xeberek were em ê bisekinin. Rayedarên me bi hemû îmkanên xwe li ser vê meseleyê disekinin. Em spasî wan dikin.
2: Ekîb jî derbarê xebatan de agahiyan didin malbatan.
1: Geçtiği kuşu Kıbrıs'a bakur da bir seni Nokia ve bu de Bukere da biz kes bunda bu bun piştücüye geçtiği tespit girin de Ankaza geçtiği da cesedin dü kesin dinjatın ditin bir vi avayı hacmara kesin kudu kazayı da merin derket donsam cibu ditin şansa kesin bunda ji kabat ben haber devam dikin vezaret parasına netebe işi bir haft geçti o şeş dronan alikariye de kabata.
2: Xebatên lêgerîn û xilaskirinê yê ji bo keştiya ku lê nêzî girneya noqî avê bûbû dewam dikin. Keştiya robotîk a bi navê TCG Işın û keştiya noqav TCG Alemdara ku ji Tirkiyê çûbûn alîkariyê bê navber dixebitin. Di encama xebatan de cesedên du kesên din jî hatin dîtin.
3: Akşam yapılan çalışma net.
0: Di encama xebatên me yên êvarê de em gihiştin du cesedên din. Bi vî awayî ji 554 metre kurahiyê cesedên 4 kesan hatin derxistin.
2: Bi vî awayî hejmara kesên ku di qezaya keştiyê de mirin derket 12. Ji bo dîtina 16 kesên wenda jî hem ji behrê hem ji hewayê xebat bê navber devam dikin. Keştiya robotîk a bi navê TCG Işın û keştiya noqav TCG Alemdara ku ji Tirkiyê çûbûn jî li 554 metre di binê avê de lê rêwiyên wenda digerin. Wezareta Parastina Neteweyî jî li ser xebatan daxuyanî da. Hat gotin ku keştiya robotîk a bi navê TCG Işın, keştiya noqav TCG Alemdar jî tê de bi heft keştî û şeş dronan piştgiriyê dîtin xebatên lêgerînê. Fermandarê hêzên behrewaniyê Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu jî li cihê bûyerê xebatên lêgerînê şopandin.
1: De çarçoveye lepirsin arayıksın asuça Alihan Kuriş'ta de sat danin ser ben şirket an li şirketin İrfan Yılmaz'ı bersuçta karubarin der kanuni hatın tespit girin derbari Yılmaz'da je se suçen cuda bir yarabin çarpkini aptayın.
2: Li ser şirketan li kolînên teknîkî hatin kirin. Derket holê mal û milkên ku biriya suç hatine bi dest xistin bi awayekî derqanûn hatin.

0: Nefrotin. Dile pirsina rêxistina suç a Alihan Kurişte dest hat danîn ser pênc şirketan. Bi talimata serdozgeriya Komarê ya Ankarê, masakê li ser pênc şirketên İrfan Yılmaz-ı Bersuç lekolên berfireh kirin. Hat tespitkirin ku di van şirketan de mal û mirkên ku bi riya suç hatine bi dest xistin, bi awayekî derqanûn hatine firotin. Li gorî biryarê dest hat danîn ser van şirketan. Hat tespit kirin ku şirket li ser navê İrfan Yılmaz'ı gumanbarin. Ji bo ku Yılmaz bi sektekariyê zirardayê sazû lijneyên dewletê mal û milkên ku biriya suç bi dest xistibûn bi awayekî derqanûn firotine derheqê wî de bi biryara bi çavkirinê hat dayîn. Hat gotin lê pirsîna li dijî pergala fînansê ya rêxistinê bi berfirehî dewam dike.
1: Di encama xebatên Serokatiya Daîreya Lêkolînên Suçên Kiryar Nedîyar'da sê cinayetên din ji eşkere bûn an jî hatin rûnîkirin. Li İstanbul, Mardin û Manisa'yı derbari cinayet anda 22 gumanbar hatin bin çapkirin, Serokati de 24 Nisan'ı da hatı bava kirin, Jue Roje Over ve 40 dosyayın fail meçhul hatin çare serkirin.
2: Cinayetin ku faalin o an ne diyare yeko yeko ten ronik kirin. Heri davi se dosyayın dinin faali o an ne diyar hatin eşkere kirin. Vezire dadi akın gürlek li ser mijare da xuyani da. Zeynep Yıldırım, li İstanbul'e 2022 yılında evende bu. Di dosyaya ve de delilin nuhatın ditin. Ligori ve beriya kuvende bube, Yıldırım'e her idavi bi fethi dağlı retek lidaniye. Dağlıye kucber cinayet ekedin hapiskiriye, pişti jepırsin u ifade, ciye bu yere nişanda. Diyeke ilone de cesede jenike had ditin. Saziyat ba adli diyar kirku ceset e Zeynep Yıldırım'e ye. Dosyaya kadın jilin sebina merdine bu. İsmail Akın u keçavi Elif Akın'a de sali hatı bun kuştin. Pişti çarde salan dosyaya an disa hat vekirin. Qeydin HTS u stasyonin bazı hatın kontrol kirin. Di dosyaya de delilin nu hatın bides xistin u li çar bajaran operasyona hevdem hat kirin. Do operasyonan de panze bersuç hatın bin çaf kirin. Jbo girtina gumanbareki firarji xebat devam dikin. Li Aqisara Manisa'yı jî Abdurrahman Aysu di sala 2016 anda hatı bu kuştin. Dosyaya wî jî nûve hat vekirin. Faalên cinayetê û gumanbarên ku hewdane wî sûcî veşêrin hatin tespît kirin. Du operasyonên li sê bajaran de heft bersûc hatin girtin. Serokatiya Daîreya Lêkolînê Sûcên Faalê an Nedîyar di nav çar meh û nîvan de 40 dosye ronî kirin. Di van dosyeyan de 46 kes hatine kuştin û 7 kes jî birîndar bûne.
1: Li İstanbul'e kese ki xwest ji bo Daişê êrişeke bike. Li ser wî kesî operasyona dikirin, teröristê Daişê gule baran ser polîsan, polîsan jî bersiv da û terörîst pê tesir kirin. Di pevçûnê de welatiyekî jiyana xwe ji desta gumanbareke Daişê jî li Tuzlayê hat girtin.
0: MİT û Müdiriyeta Ewlekariya Stambolê bi hevra xebat dest pê kirin. Hat tespît kirin ku kesekî bi rêxistina terorî ya Daişê re tekîldar e û dixwaze lê Tirkiye êrişeke terorî bike. Ji bo girtina wî kesî operasyon hat li dar xistin. Lê Sultan Beliya Stambolê operasyon hat li dar xistin û terorîst gule baranin ser polîsan. Ekîban bersivdan terorîst û bê tesîr kirin. Di pevçûnê de tevo hemî müdaxaleyan welatiyekî jiyana xwe ji dest da. Wali İstanbul'u Davut Gül li ser hesabı koyu en sosyali bahsa operasyonu kır. Gül go, teşkilat amaya istihbarat anı teveyi müdüriyet amaya evlekariya İstanbul'e ji bu aramiya geleme ve evlehiya devlet ame li dişi terörü tedikoşin. Ez uan jidir ucan piroz dikim. Hemu kahramanin me bi şev uroj bi veyreki u fedakariyeke mezzin vezife akwa dikin. Ez spasiya uan dikim u kodeke vireki jineke berpiyen uan. Gumanbereki Daişê jî li Tuzlayê hat girtin. Terörist hat bê tesir kirin û li mala wî lêgerîn hat kirin. Li vir maddeyên teqemenî hatin bi dest xistin. Derbarê bûyerê de lêpirsîn didome.
1: Ji bo civakeke tendurist ne tenê tedawî, pêşî girtina nexweşiyan jî giring e. Tevdirên ku beriya nexweşî derkevin holê tên girtin, rê li ber nexweşiyên giran jî digirin. Lê navendên tendurustiyê ji kontrolên tansyon, penceşêr û qelewbûnê bigirin, heta nexweşiyên kronîk gelek xizmet tên dayîn.
2: Xwarin û vexwarina baş, xewa têr û bi qalîte, jiyaneke bê alkol û bê cixare. Gavên ku ji bo tendurustiyê hatine avêtin, pêşiya civakê ronî dikin. Ev hefte hefteya tendurustiya civakeye. Di çarçoveya

0: hefteye de Baltek şandin ser giringiya kontrolin tendüristiye. Leura bi sayavan kontrolan peşi li gelek nexweşiyan tê girtin.
1: Di nav vê meyê de em dixwazin tansyon, şeker, kanser û nexweşiya her tişkî em dixwazin berî wî bigirin. Em dixwazin bira xerab nebe, bira zêde nebe. Di nav vê meyê de em her aile sağlığı merkezi, nav nexweşanê em digerin.
0: Bi taybetî jî nexweşiyên wek şeker, obezîte, penceşer û tansyonê bi riya van kontrolan tên tespît kirin. Divê welatî beriya ku nexweş bikevin serî li navendên tendurustiyê bidin.
1: Di nav milletê de haya kesî ji tansyonê tune ye. Tansyon, nexweşa tansyona ye, hatî 30 salî wey 10 sal serî wî dişe, nizanet nexweşa tansyon.
0: Ji bo kesên ku nikarin xwe bigînin xizmetên tendurustiyê ji alîkarî tên kirin.
1: Ew tên, hinkî henin ew tên, hinkî henin ew neyin nexweşxane, neyin aileyekî me, em derin. Em derin nigeva, em dibêjin tarama wa heye.
0: Li navendên tendurustiyê ji bo jin û zarok, pîr û kalan gelek kontrol tên kirin. Her wiha derheqê xizmetên tendurustiyê de jî agahiyên berfireh tên dayin.
2: Xebatên ji bo heywanên bêxwedî yên li kûçe û kolanan zêde bûn li 81 bajaran ji sedî 98.69 kûçikên bêxwedî hatin girtin. Li Stenbol, İzmir, Antalya û Diyarbekirê xebat hêjî devam dikin. Müfettişên Wezareta Karên Navxweyî ji bo girtin rehabilitasyon û stargehên heywanan kontrol bikin wê dîsal qadan bigerin.
3: Nabêjin zarok, an jî kal û pîr e. Di demeke kin de dora wan digirin û êriş dikin. Heywanên bêxwedî yên li kûçe û kolanan ji bo ewlehiya millet êdî bûbûn taluke. Ji bo ku ev taluke werê rakirin, xebat hatibûn kirin. Di çarçoveya van xebatan de tê xwestin ku him ewlehiya millet werê parastin, him jî heywanên bêxwedî di şertê mercên baştir de werin xwedî kirin. Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçî xwest ku xebatên ji bo heywanên bêxwedî bilazûtir werin temam kirin. Xebatên ji bo girtina heywanan, rehabilite, stargeh û parastina wan hatin zêde kirin. Ji 15 Adara 2025 heyaniha gelek xebat hatin kirin. Li 81 bajaran ji sedî 98 bêhinok 69 heywanên bêxwedî yên li kûçe û kolanan hatin girtin. Müfettişên Wezareta Karên Navxweyî jî wê derkevin qadê û li xebatan binerin. Girtina heywanan, rehabilitasyon û parastina wan dê werin kontrol kirin. Piştî lêkolînan wê derbarê xebatan de raporek werê amade kirin. Li 51 bajar û 26 bajarên mezin xebatên girtina heywanan hatin temam kirin. Li Stenbol, İzmir, Antalya û Diyarbekirê xebat hêj devam dikin. Wezareta Karên Navxweyî wê li seranserî welêt xebatan bişopîne. Xebatên ji bo girtina heywanan, rehabilite û parastina wan dê werin kontrol kirin.
2: Li Samsonê hindik mabû zarokek di bin tramvayê da bimîne, wezfedarekî ewlekiyê di dema dawî da bi milê zarok girt û ew xilas kir. Li Mersînê ji ajokarê ku li ser rê drîft kir ceza xwar, li Rihayê ji ajokarekî xwe li ser motosikletê dirêj kir û wisa ajot ew dem jî ket ber kamerê. Niha çend kurtên wêçeyên jolêt tên ser ekranê.
3: Li Samsunê keçikeke biçûk ji nişka ve xwetewan ber tramvayê. Vezîfedarekî ewlehiyê dema keçik dît, bi milê wê girt û bi paş ve kişand. Keçika biçûk ji mirinê filitî, ev dem ket ber kamerayê. Li Erdemliya Mersînê ajokarekî li ser rê drîft kir ceza xwar. Ji ber suçên cuda li ajokar 559 hezar lira ceza hat birîn. 5 sal û 2 meh jî dest hat danî ser ehliyeta wî. Li ser riya Reha û Amedê ajokarekî xwe li ser motosikletê dirêj kir wisa ajot. Guh neda rêzikên trafîkê. Ev dem ket ber kameraya telefonê. Li Edenê du jinan li mizgeftê cizdan û 2 gram zêrin jinîkekê dizîn. Li ser îxbarê polîs ketin peywan. Polîsan qaydên qemerên ewlehiyê kontrol kirin û ji gumanbaran yek hat girtin. Ji bo girtina gumanbara dî jî xebat didomin. Navenda wê Îdir li sê bajaran li dijî behisa derqanûn operasyon hat li dar xistin. Di operasyonên hevdem de ji 5 gumanbaran 2 hatin girtin.
2: Kote Berçem

0: Di dîroka dinyayê de cihê herî kevn û giring e, 70 salin ku li herêma qedîm xebatên arkeolojik tên kirin, ji bo kes zirarê nede vê devera kevnare, muhafizekî wê yekê dildar heye. Ew jî Abbas Yorulmaz e. Yorulmaz, ev 40 salin ku qada qedîm diparêze muhafaza dike. Wên em bi hevra li çîroka muhafizê kotê berçem temaşe bikin.
1: Çayönü binavê xwedin kotê berçem Ev devera qedîm li ber devê deşta Erxaniya Amedê ye. Li gorî lêkolînan di dîrokê de mirov cara ewil li vê derê bi cî dibin û dest bi çandiniyê dikin. Li kotê berçem xebatên ewilên kolanên arkeolojîk di 1964-an de dest pê kirin. Di 62 salan de gelek arkeolog û xebatkar hatin û çûn. Lê yek heye ku ji wê rojê ve li ser karê xwe ye. Ew jî nobedarê dildar Abbas Yorulmaz e. Yorulmaz ji gundê Hilarê ye. Ji bo şop û nîşaneyên tarîxê neyên xerak kirin li ser qada kolanê nobedê digre.
2: Yani vra jimra bînû na mala me. Enik am berdim.
3: Ji tarîxê hez dikî?
2: Ez hez dikim. Ez yek murîkî bi zêrkî nazim. Xel, dwe ez dwe bira tarîx werdînê, jimra bi heftî tira zêrî. Yani çer dikim nabgu enik am berdim.
1: Nobedarê qada kolanê Yorulmaz ev 40 salin wek çavê xwe dîrokê diparêze.
2: Ez jî nîva alkologim zivê dirma, ez jî nîva alkologim.
3: Ji esera fam dike êdî?
2: Ji esera fam dikim, morî derkeve dînim, opsiyen daşî bi, okuşarî bi çi bi, ez yerî normal gişî dikkanim bêjim.
1: Yorulmaz dibêje, heta mirin ezêvan berhemên kevnare biparêzim.
2: Ya ömrî me hepse, heyenî ez kanim werim vrase, ez vê tariya gece kurmuş bikim. Ez gece jim milleti ranlat.
1: Kote Berçem, veki bingaha şaristaniya Mezopotamya'yı te kabul kirin. Mirov lüfe deri, ji jiyana koçeriye ve neçirvaniye derbasi jiyana gundevari ve avakırna khaniyan bu ne.
0: Nahi Şemiberi Xobedin Diyarbekir'i Hülya Arukeya 56 sali dikana kure xoğa devr girt, Nahi Jilitağa xoğa esnafı eri navdara esnaf diye dikem. Hülya Arukeya, li mangalê bi kîloyan goşt çêdike û difiroşe.
4: Hülya Arukeya 56 salî li Rezana Diyarbekirê dijî. Tikana kurê xwe jê dewr girt û bi xwe dest bi xebatê kir. Hülya Arukeya niha li dikana xwe li ser mangalê bi kîloyan goştê mirîşkan çêdike û difiroşe. Müşteriyan ji tema xwarinayê pir hez kirin. Lewma piştî demekê karûbarê wê zêde bû.
5: Ez dawam kire netirsiya yanî. Bu cerak ki hoş mu dağın kır? Pirzola ve dikim, boş kebap dikim, sos dikim. Yani zan davul dikim, her çeşit yani ölkümü yani.
4: Hülya Aruka İzlami Hoca pişkiriye dikre. Behevra hayani ve şevil ser agır goş çirkin o difroşin.
6: Çıka lazım be temjiye destinim valla. E valla daha jin hame farkına ke valla. Jma yani je pireka daha merete bir kırje destinim. Valla je memnunen, valla dikerin, am deben. Valla var hoşi çetke destiveci sahbe valla. Fır hoşi dike.
4: Xebat okhirata Hülya Hanım'a şu bojinin dinji bu ye minakeke baş.
5: Her tiş tarım bıkır. Pirek bu haze, pirek cesaretli ve kare her iş bıkır. Hayal mali rudin emra destek jmire xuj gadi xra derke bil malak mezek.
4: Hülya Arukeş kare xo kef xoşe. Od xoze dikana xo mezin bike.
0: Libilisi çandiniya gelek tiştan tekirin yekşuan ji frengine li ser ansiri bajiri sal li ser 34 hazar u sedusi donu maaldi frengi atin çandin. Her sal van çakan ji frengi ten berefkirin di komkirna awil da giregirin bajiri u cotkar ve hevra bun.
4: Axa bilise ji bo çandiniye zef başe. Li herêmê çandiniya gelek sebzeyan ji tê kirin. Yek juan jî firingîne. Li ser Anserê bajîr, îsal li ser 34,300 donim erdî firingî hatin çandin. Bilîs di çandiniya firingiyan de li herêmê li Reza yekem de ye. Her sal van çağan jî firingî tên kom kirin. Li ber hevkirina ewil de girê girêyên bajîr û cotkar bi hev re bûn.
7: Toplama zamanı 1 haftadan fazla 2 haftadır toplamaya başladık efendim.
8: Ez her sezon su arabey dövüm. Yakın az 300 ton dike. Ez dövüm dükkan ama herli hali. Ez dövüm kumsini. Ez li vê derê işte didim marketa, didim salçacıya, didim konserveciya.
4: Karkedin demsali jî di zeviyên firingiyanê dixebitin û îdareya mala xwe dikin.
9: Hemş xweş farkın hatine heya vira matra ser firingiya. İşê me xweş e, cihê me şî xweş e, xweyê tarlayê şî baş e. Hemş xura işê xwe dikin, bol bol işê xwe dikin. Zehmeta işî heye, rahetiya işî heye.
4: Firingiyan dixin satil û qaseyan û li kamyonan bar dikin. Bilîst di çandiniya firingiyan de li seranserê Tirkiyeyê di rêza heftan de ye.
0: Teknokenta Zanîngeha Batmanî bi hevkariya Teknokenta Odduyê bernameyeke çêkir û di çarçoveya bernameyê de jî ciwan di warê teknolojiyê de hatin perwerdekirin. Piştî ku bername qediya, akademîsyenên Zanîngeha Batmanî û Odduyê civînek li derxistin, hat gotin ji bo ciwan projeyên xwe çêkin, em ê bi her awayî piştgiriyê bidin wan.
4: Zanîngeha Batmanî bi hevkariya Zanîngeha Odduyê ji bo perwerdeya ciwanan dixebite. Teknokentên her du zanîngehan yê ji bo ciwan duwarên teknolojî, müteşebbîsî û çêkirina projeyan de pêşvebiçin bernameyeke girîn çêkirin. Bername bi qasî 5 hefteyan dewam kir. Di vê pêvajoyê de ciwan duwarê pêşxistina teknolojiyê de perwerde bûn. Li gel waliyê Batmanê Ekrem Canal, akademîsyenên Zanîngeha Batmanî û yên Odduyê di civîna online de hatin bahev û encamên projeyê nirxandin. Rektorê Zanîngeha Batmanî, Profesör Doktor İdris Demir, derbarê bernameya Teknokentê de agahî dan.
10: Gençlerimiz
11: Zanîngeha Batmanî bi Teknokenta Odduyê, Dîka û Müdîriyeta Perwerdehiyê re li navenda xwe xebatên xwe kir. Em dixwazin ciwanên me bi dijitalî re mijûl bibin. Me di warê proje û bazarkirinê de piştgiriyeke teknîkî da ciwanên xwe.
4: Akademîsyenên Zanîngehê dibêjin, ji bo ku ciwanên me projeyên baş çêkin, em piştgiriyê didin.
12: Em dixwazin alîkarî bikin ji bo ekosîstema teknolojî gencê me malûme dişuxulin li îstîdamê digerin. Em jî dixwazin ji bo wana bera firsetek werî amade kirin.
13: Mamosteyekî me jî kete derece wê jî derecestan bi proja xwe di nav kete nav siya de toplantîka baş bû, proje zehf baş bû. Îro qediya em zehf memnûnin.
4: Armanc ew e ku xwendekarên zanîngehê bi piştgiriya Teknokentê projeyan çêkin û bigihêjin.
0: Berbi sala nû ya perwerdeyê ve li Mûşê ekîbeke mobîl a tamîratan hat sazkirin, ev ekîb li gundan digere yek bi yek kêmasiyên dibistanan, kêmasiyên mekteban temam dike û tamîretên hewce jî dike. Ji bo ku xwendekar di nav şert û mercên baştir de dest bi dersan bikin, heta niha tamîratên sed û not dibistanê jî hatin kirin.

0: Bi ewe ku li giştiyê bajêr 40,000 ton fıstık bê berhev kirin.
1: Em devam bikin mülten axwebi domînin ve carê jiberê xwe bidin şehrekedin bajarekedin ew der jî Dêrsim e bi xweşkaya xwe heqeten tê naskirin Dêrsim em bêjin lê li Dêrsimê zozan jî gelek xweş in niha jî li zozanên wê derê şahiya beran berdanê hat kirin. Walikiye Dêrsimê Şefîk Aygöl jî beşdarê wê şahiyê bû û di şahiyê de kon hatindanîn çadır hatindanîn pêşbaziya beranên delal jî hatırı darxistin.
2: Derketin zozanen bilind en dersimi. Cübü hatna vakti beraber dani organizasyonek amade kirin. Lizozanen plemura dersimi şahiya beraber dani hebu. Koçerin lizozanam zaroken xoray belekhodan ciye şahiye. Valiye dersimi Şefik Aygölcü beştari şahiye bu.
3: Görmeye, kolaylıklar dilemeye.
4: İroj bu ku amu ebebinin u bejim vaya emlecem ve ne emhatın ve deri. Mürovin meyen ku hayvandariye dikin, feyde eke mezindidin hayvandariya velid. Jibo ve ji qiymeti avan pırzede ye. Em dibin emre ve dene, vazifeya me hemuyan eve ku em gizmeta vi milleti bikin.
2: Valip Koçaran'a haberda obvan re nanxuar. Dışahiye de peşbaziye beranin delacihat kirin. Pişre Beran Hatın Berdan Navmiyan, Didavya Bername'ye de Veyne'in komici hatın gırtın.
1: Emin Ayşi bahsa Çandiniya Hijiran bikin isal rekolte başı hakikaten Cotkar Jigele Kevkoşin leherdiri gelek şehri u bajar enme. Tabi Hijir den Çandin. Mehmet Ali Sunay'ı Meraşici bi Çandiniya Hijiran ra müjuldü be. Bi sedan darin wî hene û wekî çavê xwe jî li wan dinêre. Cotkarî Meraşî ji ber û bereketa îsal kêfxweş e. Lewra çavle rêne ku di vê sezonê na nêzî 25 ton hijîr berhev bike.
2: Bi salan erdekî beyar û bêxwedî bû. Lê niha ji darên hejîran derbas nabe. Mihemed Elî Sunayê 73 salî li Dûlkadiroliya Meraşê dijî. Suna beriya 7 salan ser erdê xwe yê 40 donûmî darên hejîran çand. لینها دارین وی مزین بون. اول سروان هجیر دبارن.
5: والا ترمیل می دورلیه ام تودن چون مدوگو ام مربشتول دهرلندرمش کن. علی خلایجی هیلوی داره. و مر رو گو بخشا گی هجیرون بگهرن بو. ما جینو کر. ما بخشا هجیرون کر. شویل بلا چال دونی مافدارا.
2: برو برکتا ایسال بدلی جوتکاری مراشیه. لورال بندار کلتیه که باشه. Çavl reyne nezî 25 ton hecir kon bike.
5: Hırı jî zamana tüp kırnı ya. Ama tüp tıkan. Hol hazır tüp hazır problemi jî tünü. Ama hatta heyl jî de ban. Lıvır jî günde duri maya hılda girin. Hol hazır ama memnunun lıvı işi.
2: Abi Muhammed Ali kiloya hecirin xoğup disidli reydi froşe.
1: Ji Meraşemê berê xwe bidin bajarê Serhedê ku li bajareke mühîm e jî Wan e temaşevan nêja. Tabî hem behra Wanê an jî gola Wanê gelek mühîm e. Yani ji bo turizmê hem jî cihên qedîm hene heqeten graveke ye mesela di nav behrê da grava di nava ava gola Wanê da îsal ayna çardan wê were kirin tabi gelek turist em bêjin tên ji bo turizmê an jî turizma bajarê gelek mühîm e li dêra 1700 salî ayin de 6 îlonê da wê were kirin ji hem welêt hem jî der welêt ji gelek welatên Ewropayê jî gelek kes wê werin tev li ayna li Axtamarê bibin ji bo ayinê jî niha hazirî tê kirin.
0: Bahra Wanê bi dîmenên xwe yê bêhempa ji bo hevdîtina dîrokî amade dibe. Li dêra 1700 salî îsal wê ayina çardehan werê kirin. Ayin her sal yekşema hefteya ewil a meha îlonek tê kirin.

Îro min xewnek dî Xewneke re şûtarî Min didî dayka min ji min dûr diket Min qîr dikir, hawar dikir, bang dikir Min digo dayka min neçe, neçe Min tenê nehêle, min tenê nehêle Li vî warî, li vî welatî Ji xeynî te kesekî min tunîne Were dayka min, were dayka min Were ruh û canê min, were dayka min

bepaşe xuda mala xwe, rehê xwe ser axa xwe. Çendîn car em koç bermûne, çendîn car li ber sînorê derewî pêxas û bêkes mane. Bêje dîrok, çi dixwazî ji me? Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîran? Bêje ey hewar, bêje, bêje.

Ez ê ji te re destê xulneva kilamê qedîm xêm Heta nîsa xwim dara vê dinêya Mi soxariya li ser te re navê dilketinê Yê neyme ser xwe Ax te yar yar yar yar Ax te yar

serbeşim, oy xanime birata darstana ta azdiketim.

hemit khaz der bejim oy khalme.

Beleh cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kola